0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza.
2: Adi.
1: Hostia. Kuku.
3: Adi. Agur guziri eta ongietorri adi musika saio berri ontarat, gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere alizan dena. Disko berri bat bakarari gisa argitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik aldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantuaren kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berriar gitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten halko da taldea, azaroan atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eitikatz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu. Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoak gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere irurgoi urte pasaikin disko berri batekin heldu zauku Redzeko soinua ekarri duen gitari eta famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
4: Начинается, стучи в окно. Все. Запись начинается.
5: Запись пошла, ребята, поехали.

Ibon Dorn, ukraniara, entzuten ginoan hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, hau grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Orisnaia perkusia deitzen den, Satia Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu du lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnauraren lan berri untako kantua proposatzen duzuten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsian Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen Goddess deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Goddess deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira, beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik katuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzino argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor, ama iru kantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauza nahazten direla ere. Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Etiketzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua antzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen hau zaten zutea, Les Artistes sont des Lâches. Bon, dena erana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau, keni arkana raplaria Les Artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta bankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abete berria, tazak, gara gara jata, eta hauen jo.
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute adult DVD.

Adult DVD hemen Lidzeko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzat usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hainit sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituztet zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek orkesten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens to It deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Gurriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat, bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat! Nesti
2: trufti zet energia.
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morellok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morellok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Down-eko kantaria, funtsianunekin egin duen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morellok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morello, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knickap gomitatu du ere, Bertus punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtu hain zin horretara zen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpi garen diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko untatik. Badaulako film labur gisako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Juner Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere, bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ez dakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina, bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta, bueno, bertxolari ezberdinak, eta berriak, eta...
0: Badago zerraipatu beraz asteburunetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren iruan larun batean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre, eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen, puntuazioei dagokionean, batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan, esan genezake, nahiko ongi banatuak daudela, ez da?
1: Ba, esango nuke, bueno, gradu batuta edo doaz dela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor, jeisten doa, pixka bat, bai, nahiko antzeko, modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazioz ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz senyora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan, gora senyora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, euskalako ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez? Justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen ba bazegoela hor plaza bat dena gizonezkoak izan zirenak eta etzuen asko deitzen eta kasuenetan enekok ere aipatu zuen berari esan ziotela agian zure puntu zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasi zuen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan eta egia da kasu honetan 6tik 4 emakumezkoak zirela eta bi gizonezko. Eta bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenan sortzeko txikiek ematen du beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Nikolazko zaritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da, Iñaki Binaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren 8ko handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia eta hau aipatzekoa da Saioak erabili zuelako oso hiztegi aberatsa dagokionean bueno hartzain mundu honi ba urritz makila zuela txabolan eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, nahi baduz entzun dezakegu.
0: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

asto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik. Aldiz lagundu naiz zintudan zu, ta egona naiz itzarrik. Bueno ez zua xola, lasai nijoa, kantariarin xamarrik. Bere burua daukan artzaina, ez dago

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzun da ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere, aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero, Iñaki Binaspreak dituela 125 puntu, baino saioak 137,5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean, 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko han bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera eta bata alde dago bestea ez eta Sarai Roblesek kasu honetan 112,5 puntu ditu eta Saraiek barkatu 112,5 eta Maiderrek 138,5. Bai, alde handia dago eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera baina iaia bada eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude baina ez dakigu hori ziur beraz bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain saioa polita izan zela esango nuke, ba nahiko maila antzekoan mantendu zela eta gero ganbarakoek eman zuten agian ba joku ezberdinagoa edo bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako eta gaia bazen. Gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi aste brutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, polita da izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero mesedez, kontu zibiltzeko eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak gerra kazetari bihurtu dela eta momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan hegazkina hartu baino lehen baino eta hori polita izan zen. Aipagarria, bai Eneko Lazkozek eta jarraian Oian Aigoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki hegalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren batez ere Oianak kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak eta saioak ere bakizuela bertan ondo pasako zuela eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen eta nola bere bikotea bazi joala eta ez zuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu, eta Oiana Bartra, hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela, hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara da, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkerabakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Oianari barkatu Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere ez zuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia egon zela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazi zuela 683 punturekin. Eta horrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski eta esan zuten 641,5 punturekin. Egon zen han Tolosako kiroldegian, hola denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero haulako diferentzia egotea eta aurrengo amaia iturri hotz izan zen. Gero oraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba 629 Elipagola, Aitor Serbiak 618, Unai Mendiburuk 623,5 eta Oihana Bartrak 682,5. Hor eskalatuta doaz gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia ateraz duela.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko haundietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuenez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero

0: nabarmenena izan zen jendearen reakzioa, beraz entzun dezakegune baduzu.
1: Entzun gogo.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.

ies. Dena broma bat dela ezazu mesedez. Naizta tipo ausarta naizen Julio berez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon.

Ta egon, beste txakur bat badut izena du Leon. Beste txakur bat badut izena du Leo. Itzik gabe nagota esan behar dut guau. Zure fantasia ta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresake izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburuk egun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handiena eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edota 10reko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen. Esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela 10reko txikian, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saio eta konfirmatuko diguzue.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut beste doinu berri bat atera zela. Kasu honetan Ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen. Eta izena jarri dio berak Ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan. Beraz, sartuko naiz Ganbaretan, ze Ganbaretan, bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, niri behintzat, momentuan entzun nuena, iruditzen joko asko ematen zuen gai bat zela, kasu honetan, aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz. Eta bai, joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira.

0: ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, bai nola berekin residente lanetan egontzen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintza ziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, esango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
0: eta etzuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa hitz egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen. Eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela Zizurkilen badago artzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea, eta bertara zihoala ikastera. Beraz, asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako. Eta nik uste toiek izan zilela batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba hori puntuetan, nik esango nuke Oiana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gelditu zen. Bai.
1: Osongi, ba, bueno, Oianaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker Jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoan zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
0: Bi aste edo hiru, ez dakit. Deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
1: Bai.
0: 18ko aste buruan ez dago saiorik.
1: Hori da.
0: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
1: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi eskerraste honetan gurean izateagatik, eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
0: Gozatu.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: Ahí va.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ja, bintu radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Aberri min baita biltze ureik, Mirandako konde gaiztorrek, jo egisu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez daulaztan du

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

Kongo Republikako Kasai All Stars bosgarren postuan, eta zerrendako laugarrena entzuteko Mauritaniaraino bidaiatuko dugu. Noura Min Seimali emakumeak abesteaz gain gitarra eta ardinea bere herrialdeko musika tresna jotzen ditu. Hau, Tzeni deitzen den diskako El Mugelmen kanta duzue. Zerrendako bosgarren postuan Noura Min Seimali.

urtero bezala, World Music Charts Europe zerrendari gainbegirada ematen ari gara. Egia da, berdin zaidala zein postutan dagoen kokatuta entzuten ari garen diska bakoitza. Zerrendan agertzen diren diska guztiak kalitate handikoak baitira. Hala ere, errotaberrin ordena hori mantentzea erabaki dut, eta horrela, hirugarren postua Budapest inguruko folk talde batentzat da. Sondorgo, zerrendako 10 disken onenen artean talde europear bakarra da. Tambura, Europa ekialdeko perkusio tresna lagundutela, Sondorgok tamburrok eta abesti bildumarekin zerrendako podiumean kokatu da. Hirugarren lekuan, Sondorgo, Jozo bezalako abestiekin.

Sondorgo hungariarrak hirugarren postuan kokatu dute euren tamburroket lana. Bigarren postua betetzen Maliko bikote bat topatuko dugu. Bikote hori Diabate aita semea osaturik dago. Ezaguna eta ohikoa da Tumani Diabate aitaren diskaren bat urteko honenen artean kokatzea. Baina lehendabizikoz agertu zaigu Siriki semearen kalitatea. Biek elkarrekin diska benetan bikaina osatu dute, nola ez, kora musika tresna afrikarra ardatz nagusia delarik. Beraz, Tumani eta Siriki deitu duten diska zerrendako bigarren postuan kokatu zaigu. Dasta dezagun bertan agertzen den Tijanilla.

Hirugarren postuan Sondorgoren Tambour Rocket. Bigarrenean, entzun berri dugun Tumani eta Sidikidia bateren arteko elkarlana. Eta World Music Charts Europe zerrenda osatzen duten musika kritikarientzat, pasatako 2014 urteko diskarik onenaren egilea, Saharako artista bat da. Badira hilabete batzuk Aziz Abrahimek Zutak diska kaleratu zuenetik. Zerrenda buru izatea aitzakitzat hartuko dugu bere musika erro eta berrira berriro ekartzeko. Entzun dezagun Azizaren diskari izena eman dion kanta, Zutak.

Aziza Brahim. Hortz izan duzue 2014 urtean World Music Charts Europe zerrendako buru izan den artista. Nik, denbora soberan dugunez, Zutak diskako beste kanta bat pintxatuko dizuet. Aurretik hori bai gogoratu, 2015 urte honetan ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzuten jarraitu. Zuekin Aziza Brahim eta Julud kanta. Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Txabiltu radixu!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazio.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Radio Kultura. Eus.
1: Konfinamendu garaian zirko artista batzuen arteko elkarrezagutzatik Ziliportaka elkartearen abentura sortu zen. Hiru urtez zirkoko artea Hortzaizen eta inguruetako herrietan garatu eta erakatsi ondoren, elkartea Bardozen finkatu zen eta bere eginkizunekin jarraitzen du. Ziliportaka elkarteko kidea den Nikok, eskuketa edo malabarismoaren munduan nola sartu zen aipatzeaz gain, egunerokoan bere praktika nola garatzen duen azaltzen dauku.
2: Ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erraiten zuena eskuketak jakingarria zela. Nahi duzuna lortu arte zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 1000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da eta emiki lortu arte automatikoa izatea lako mugimendu bat. Niko Jimenez da Berasturi. Bardozen bizinez, eta zirko mundutik bizitzen saiatzen naiz hemen Ipar Euskal Herrian. Euskara eta zirkoa uztartuz lan zaila, baina amets bat egi bilakatzeko gogoa nuen, da hortan nabil eskuketa, akrobazia eta ikusgarriak saldu nahian, tailerrak ere aurrentzako eskola ikastoletan, da... Txikitan aritu nintzen bizkat, baren joko bat bezala gehiago, eta ba, gogoa aldu ez izatean gehiago unibertsitate garaia bukatu eta berriz sorterrira itzuli nintzen Gasteizera, eta han ezagutu nuen elkarte bat, Zilipurdi izenekoa. Aste arte eta ostegunero biltzen ziren, eta hasi nintzen entrenatzen eta gustu hartzen, eta pixkat serioskiago hartzen, lanbide gisa izaten zen zera bat gehiago. Eta jonglaza edo malabarismoa niretzat objektuen manipulazioa da. Objektuarekin joko bat sortzea eta filosofia ikusten dut ere gauza bat abstrakzio maila handia behar duena, pixkat yoga bezalako gauza bat eskuketa egiten ari girelarik bakarrik objektua eta pertsona bada. Kontzentrazio maila handia eskatzen duenez bada lasaitasun batera iristen altzera behin gustu hartuta. Eta eguneko estrezak eta ahazten dituzu erabat, ahazten zirelik maia igotzen eta hiru pilota, bost pilota, batzuk ere zazpi pilota, objektu aritzekin, burumuina guztiz okupatua da, eta hortan zaude beste mundu batean bezala. Nik eskuketa ikusten ditut, badaude bi eskola nagusi bezala, pixkat klasikoa dena, erabiltzen dituela betiko objektuak, pilotak, izan mazak, monoziklora sartzen da batzuetan, eta gero bada objektuen manipulazioa gehiago makilekin eta kontaktua eta beste batzuk nik nahiago dut zirko eskuketa klasiko hori, direla pixkat harrigarriak diren gauzak, pilota hainitzekin edo desafio batzuk, balentria batzuk sortzen direnak, taran zirkoa bezala hortik, zirko klasiko hortetatik datozten teknikak nahiago ditut. Bai, eskuketarekin kontatzen aldira iniz gauza, hasteko ez dakit gravitatearen inguruko gauzak, noraino joaiten da pilota, pisua den, harina den, zer transmititzen den publikoari, objektuarekin dantzatzen alda ere, sortzen aldira dantza garaikidearekin nasketa batzuk, aski ederrak direnak, ez da bakarrik teknika eta ikustea nork botatzen dituen objektu gehien airera, baizik eta bai, horrekin zerbait osatzea, historia bat kontatzea, poesia egitea. Beraz, Gasteizen ibili eta urte batzuetan alde batera utzi nuen, eta ezagutu nituen profesional batzuk, eta momentu batean ez duena lanik, beraz, aski libre nintzen, eta horrek motibatu ninduen 2020-an Bartzelona joatea, han Bartzelonan bada Rogelio Ribel izeneko zirko eskola aski famatu bat, eta han hasi nintzen, Bartzelonan bizitzen, hango mundua eta zirko artista kopurua hemengoarekiko konparatuz, ba, animalekoa da, eta hor, ba, egunero entrenatuz eta elkartrukatuz besteekin horrasi nintzen gehiago ikusten profesionalizatzeko aukera bat. Barcelonatik sartu eta Hortzaizen bizi nintzen, eta hango beste eskuketari eta zirkoan ari ziren jende batzuekin erabaki genuen elkarte bat sortzea, Ziliportaka, eta hortan lortu genuen eskola txiki bat irekitzea Arrosako herrian. Han gure ibilbidea bi urtetekoa izan da, lortu ditugu ikusgarri txiki batzuk, barnekaldean egitea, tailerrak, ikastola eta eskola ezberdinetan, Gorrin, Hortzaizen, eta barnekaldeko herria nintzaten izan gira. Eta gure lokala Arrosako zinema gela zaharra zen, eta herriko etxeak erostea erabaki zuen antzoki baten sortzeko. Eta beraz, gu ez genuen ez beste lokalez eta ez genuen ez beste alternatibarik atxeman. Hortik joan ginean eta gure elkartaren proiektua beste norabide bat hartu zuen. Piskat ikusgarrekin zen gehiago zentratzeko, sorkuntza prozesutan sartzeko, eta baita ere Euskal Herritik kanpo bideiatzeko asmoa ere piztu zitzaigun, esperientziak hartzeko kanpotik eta Euskal Herriratek hartzeko. Trukaketan eta jendearekin mintzatuz, ulertzen aldira gauzak, izaten alduzu gauzaren bat, blokeatuta, ez dut lortzen bost pilotzarekin, eta norbait ikusten duzu, kontseilu bat ematen dizu, eta segitean desblokatzen da. Halako momentuak baliagarriak dira. Eguneroko lana da, egunero entrenatu behar da, teknika hori atxikitzeko ikasten da, eta azkenean mugimendu zehatzak behar dira izan, eta zehaztasun hori lortzeko egunerok buruak ulertu behar du, burumuinak norat bideatu nahi dituzun gauzak, eta aprobetsatu behar da edozein momentua aritzeko. Eta behar da zorroztasun bat egunero lantzeko, egin batetik gora hobetu nahi baduzu, ez da besterik. Ezat parte importantea bat da errepikapena, azkenean egin behar dira errepikatu mugimendua 10.000 aldiz menperatu izan baino lehen. Horretarazten dit, ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erreten zuena eskuketak egingarria zela. Nahi duzuna lortu arte zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 100.000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da, eta emeki lortu arte automatikoa izatea lako mugimendu bat. Eta gero bada parte fisikoa, azkenean objektuak jaurtitzen dira, abiadura handian, eta ez du ematen, baina kirola egiteak, muskulatzea, importantea da, objektu batzuk ere badute haien pisua, eta bost objektu bota behar direleik segidan bada denbora gutxi, eta indarra eman behar da, akigarria izaten alda, bai. Aldean familia bizitza dut eta gutxi mugitzen naiz, tamalez. Nahiko nukena baino gutxiago, baina bidaiatzen dut albezain beste, kamioiarekin, NSM-arekin, eta saiatzen ari gira sare bat sortzen, Euskal Herrian mailan, saiatzen gara bidaiatzen bai Bilbora, Gasteizera, zirko guneak diren leku guztietara, Iruñare izan ginen, el punto gunea deituriko elkarte batera. Alde batetik badugu Euskal Herria saretzeko ideia hori, gure ametsa baita eta ikusten baitugu zirko mundua ego Euskal Herrian indar gehiago duela ipar Euskal Herrian baino, eta bestetik bidaiatzeko asmoa dugu ikasteko azkenean joaten zireleik leku batera, deskubritzen duzu dena berria da, artista ezberdinak dira, han ikasten ditutzen gauzak ezberdinak dira, teknika batzuk, bakotxaren ibilbidea ezberdina da, beraz aberasgarria da. Interesatzen gira ere herri txikietan ari diren elkarteei, eta gure esperientzia lan egin dugunez bereziki herri txikietan joaten gira eta galde egiten dugu haiek nola egiten dute herri txikietako publikoa ez da hirietako publikoa bezala. Beraz, importantea zaigu guretzat zirkoa eta eskuketa ez kontsideratzea aurrentzako joko bat bezala, baizik eta gauza bat urrunago joateko baliatzen aldera. Eta gure esperientziaz ikusi dugu herrietan zirkoa bereziki aurrentzako denbora pasa bezala hartzen dela, eta 6 urte, 8, 10 urte arte, eta gero zango baloian, errukbian edo pilotan sartzen direla, gauza seriosoagoak direlako. Eta bidaiatzeak balio digu ikusteko nola eman herrietan ere zirkoari importantzia hori, gure ustez merezi duena. Azkeneko lorpen bat, esplikatu dut izena ingelesetik heldu da, backcross deitzen da, eta azken finean pilotak botatzean, denak bizkarretik botatzea eta berriz harrapatzea. Eta segitzea eskuketa egiten, bizkar gibeletik botatzen pilotaz, eta harrapatuz, eta piskat begiak ez dute pilota ikusten, eta hori lortzeko behar izan dut nahiko lan egin, bai. Euskal Herriera etorri nintzen 2016an ikastaldi bat egitera Etxepare Lizeorat. Unibertsitatean biologia ikasi nuen eta gero irakaskuntza masterra egin nuen. Eta beraz, banuen ikastaldi bat egiteko beharra master horretan. Eta ideia heldu zitzautan zendako ez Ipar Euskal Herriera sortzea eta unibertsitateko birakaslarekin aipatu nuen. Eta sortu ginuen Erasmus proiektu bat, Ipar Euskal Herria eta Hegoalde artean, ez baigira estatu berdinaren menpean, sortu ginuen Erasmus Plus proiektu bat joeteko Etxepare Lizeorat, eta hilabete bateko ikastaldia eta gero, bukatzean hango zuzendariak aipatu zautan. Bazela irakasle bat, aurdunaldia zuena, eta ondoko urtean sekatzen zutela bio irakasle bat. Eta iparraldera etorri nintzen azkenean lanagatik. Atxameten dut hegoaldearekiko desberdintasun handiak direla. Bada euskal kultura eta baditugu batzen gaituzten gauza hainitz, baina baita ere desberdintzen gaituzten gauza hainitz, eta nik hainitzen faltan ditudan gauzak, ez dakit hemengo jendeak nik ikusten dut hotzagoa dela eta karriketan gutxiago bizi dela. Nik hegoaldean handituta eta hiri batean, nintako karrika biziki importantea da, eta ostatu batera joiten aliz, jendea ezagutu gabe, badutu ostalaria, baditut, eta sortzen dira harremanak beste manera batez, hemen naiz eta eskolarrian izan, etorkin gisa senditzen naiz pixka dela ere. Zeliportak elkartea, 2008-an sortu ginuen elkarte bat, Arrosako herrian, eta 4 kidek osatzen ditugu, astapenetik, bagira ni eta ene laguna, elkarrekin entrenatzen eta elkartearen baitan ikusgarri bat sortu duguna, osoki euskaraz dena. Ikusgarria ditzen da hazi magikoak. Eta eskuketa eta porte edo akroporteak nahasten ditugu historio bat kontatuz. Eta gero bada bestaletik Arrosan ezagutu genuen zirko artista bat, Antonio duena izena, erromatarra, Arrosako herrian zerutik eroria, erren genuke, han badu bere laguna eta bere alaba, eta gira bi familia zirkoak batu gaitu eta hortan hasi ginean eta erabaki genuen bien artean, bi familia bien artean, Ziliportaka familia osatzea. Hasi ginen, beraz, euskara ardatz, zirko kurtsoak eta zirko tailerrak ematen, han igandero antolatzen ginuen zirko brantz izeneko egun pasak eta proposatzen ginen jendeari etortzea bazkaltzera, prestatzen ginen bazkaria eta gero baginuen lokala zirkoa praktikatzeko, zirkoa demokratizatzeko ideiarekin. Eta proiektu horrekin segitzen dugu, orain aurten berriz abiatuko dugu proiektua Bardozen. Eta ikusgarri gintza piskat seriostasun handia horrekin hartzen ari gira geroztak gehiago, eskola ez dugunez gehiago, norabide aldaketa hori eta sorkuntza prozesuan ari naiz, orain nik bakarrik ikusgarri bat sortzeko ideiarekin. Bada lanaz, da ikusgarri batek argia ikusia etzen, ilunpean badiren lan hori guztiak egiten ari gira. zirkoaren mundu bat, eskukertan munduan, niretzat mundu ireki bat da, komunitate bat da, eta eni ekartzen dit askatasun sentsazio bat, eta baita ere bidaiatzeko aukera bat. Ni eskuketari gisa, arribatzen ez hiri herri batera, eta beste eskuketari bat atxen baiten badut, ba, badakit konexio bat sortuko dela, eta han ukanen dutala leku seguru bat. Esaterako, atzo ezagutu nuen kolombiar bat, hemen zena, eta ez zuena etxerik, autoan logiten zuena, eta rantzuna, meni eskuketarian iz, eta gomitatu dut kabaretan parte hartzea, eta proposatu nuen etxean lo egitea. Uk ere bidaiatu dugularik, beti zirkoetan ongi etorriak izan gira, utzi gituzte lo egiteko leku bat, haiekin parte hartzeko bazkarietan, eta zirko karpako bizian, hain izek hartzen du. Bereziki bidaiatzeko komunitate irekia da. Euskal Herrian badira euskaldunak, baina zirkoa egiten duten euskaldunak ez dira usu ikusten. Bo, nik falta hori sumatu dut, beti zirko ikuskarriak ikusi izan dutalarik Euskal Herrian, edo beste hizkuntzatan, edo hitzik gabekoak dira. Baten bat ikusi dut, baina off hauts batekin euskaraz. Eraz ez dakigu artista euskalduna denez. Eta nik euskarari dion maitasuna eta ene pasioa uztartuz pentsatu nuen, zandako ez, ikusgarriak sortzea euskarari leku hori emaiteko disiplina artistiko hontan. Ikusita Ibar Euskal Herrian ez dela halako eskaintzarik, eta hegoaldean gure zirkoaz aparte ez dela ez da ere gauza handirik, senditu dut euskaraz zirkoa sortzeko behar hori. Naiz eta kontziente izan, bidaiatzeko eta horrun joaiteko mugak sartzen dituela.
0: Radio Kultura puntu eus.
3: Radio Kultura puntu eus.
1: Onjoen azpian miselioak ordetzen da. Potentzial psikodelikoa duen lurpeko sare zabala. Eta orain miselium ere bada. Hipnotikoki dantzan jartzen gaituen elektropop laukotea. Marilu Laperrat taldeko kantariak azaltzen digu nola ibilbide arrun desberdineko lau musikarik lortzen duten giro ezoikoak sortzea Euskal Herrian.
4: Misilioma onjo bat da, da onjo suri bat oianean iten alituena kilometroetako sareak, eta arbolek erabiltzen dute misilioma hori elgerren artean komunikatzeko, eta bat abestari janaria trukatzeko, ba, magikoa da onjo hori gauza podera inizitu. Eta gure musika arloan, instrumentu guztiak kableekin lotuak dira, zirkuito biziki kompleksua da, eta hortari gintzaigun ideia misilioma deitzeko.

Bai, egunon, Marilu naiz, beraz, Misilion taldeko kantaria. Orduan proiektua, Simon eta Polek sortu zuten, beraz, teklatuetan et Simon eta gitarran Pol. Eta haiek nahi zuten muska elektroniko talde bat sortu. Eta beraz, etorri ziren gero nere seka kantari gisa, eta ondotik Brunoren seka bateria jotzeko.

Oinajia izanen da musika elektronikoa, beraz zenta gure instrumentu guztiak pasatzen dira zurgito elektronikotik. Bateriak hibridoa da baitu bisoinuak, eta gero nahazten dituko estilo batzuk, beraz zukango dugu elektro-rock, elektro-pop piskatere, eta bestunaz gu deitzen duguna elektro-progresiboa dira musikak denbora hainit zenbaiten dutenak muntatzeko eta askila asai gelitzen direnak. Eta ez ginen pentsatua, baina azkenean gure sorkuntzetan entzuten da bai funky edo bai, musika dantzagarria bada ere bai.

Orduan egia egan hasi gira errepikatzen bada orain kasik lau urte, ukandugu animaleko lana gure instrumentoak hautatzeko denboran, ze aldatu izan baritugu, saldu berriz erosi ez ginolako atxemaiten konfigurazio ona. Eta beraz ez gira hainitz aritu, eman ditugu konzertu bat zukala ere, baina hor gure elburua zinez da gure burua ezagutaraztea, badugu esenaratzikotzeko gogoa undia. Eta hor beraz gehiago, ea, ze galderak zein diren ikusiko, baina negia da badugula soinu behar aski importante bat, eta orain argiekin lan egin dugula ere, entzatuko gira la ere lehen esten espazio, no ejan, osoak edo argia eta soinu aletik interesgerrek diren tokiak.

Adibidez, teklatu joleak bat izango du piano sintetiko normal bat, eta korg bat, beste teklatu txiki bat, soinuak modifikatzen arituena eta efektuekin ari dena. Gitar joleak baitu bi looper, beraz, posibidu soinuak bat abestaren gainetik grabatzea, efektu hainitzen baita ere bai. Eta bateri joleak, badu beraz bateri hibrido bat, baitu soinu batzuk elektronikoak direnak, besteak naturalak. Eta nik kantari gisa badut ere pedala bat, eta hori esker efektuak emango ditut nire hautsari.

akustikotik eta elduniz, beraz, Simun ere, Simunek egiten du musika tradizionala hainitz, beraz elektronikoa behia da beretzat, Polek regea jo izan du, eta Brunok joka. Beraz, denek, denek ikasi behar izan dugu elektronikoa jotzen, ikasten ari gira oino, eta gero efektu naletik, mintzatuko nahi zautxa zauri dutela komen peratzen,

Baitugu teknika ezberdinak batzutan hasiko gira nire kantu batetik, eta beraz haiek dute musika sortuko inguruan, melodianik emanik, edo haiek dute sortuko instrumental guztia eta nik gehituko dut hautsa gero. Eta uste dut asmatzen aldela entzuten delarik musika bat, ean lehenik kantua sortua izan denez edo musika. Eta ez dugu teknikarik aldatzen da usu.

Hori bai dena euskaraz, hitzak nik idazten ditut, eta astapenetik bazakiten ere, hain ere gana etorriz euskaraz komposatuko ginula. Eta hainitz naturaren inguruan ari gira, beraz, atxemanen dira naturako ba, elementu hainitz, ura, sua, airea, abereak ere aipatzen dira hainitz, beraz, zinez lotuak gira gu ingurumenari, egia da, adibidez, ez dugula gai politikorik salatzen gure musiketan, ez da gure, ez dira gure gaiak, guk zinez luja, ametsa, esperantza, eta holako sendimenduak garatzen ditugu hitzetan gehiago gai zehatzak baino.

Deabruk editan deitzen da kantu hori, eta kantu hori idatzi nuen gazteago nintzelarik, eta esplikatzen duen nola denek bezala batzuetan kontrola galtzen dugun, eta biara munean doluak heldu dira, baina ara, ez dugu beti menperatzen algure burua bereziki pesta egiten dugularik adibidez.

plazetan. Albada gauaz orain argiarekin adikirira eta bestenaz festivaletan denek bezala festivaleko giroa zinez giro bikaina da, jendea hor da dantzatzeko. Hala, musikaren zat hor dira, beraz, festivalak biziki egokiak dira. Eta gero, lortzen badu konzertu gela bat, oinu edo jago behar bada, boidekiak gira zinez espazio ez berdin dira.

zaila da, biziki. Jadanik ez dut gitarra eskuetan, orduan behar dut dute eskuak okupatu. Eta badira momentu musikal hainitz, beraz bai hor ikasteko dute zinez eszenaren espazioa eta hori entxatzen naiz, baina ez da hola etortzen, behar da lasaitasun hainitz eta ez dut oino lasaitasun hori beraz.

0: arratsaldeon irrati entzuleak, aste azkena berriro ere, eta zuzenean entzuten bagaituzu 8:01 pasatxo, eta arrosa salearen bitarte zentzuten gaituzun hori, bazauden lekuan zauden orduan, ongi etorria, hau da, Berroko. Arratsaldeon, Kullina.
1: Arratsaldeon, Pontxo.
0: Arratsaldeon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Mamut.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, bai.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
2: Entzuten zaitu, bai ez.
0: Bai, bai, entzuten zaitu, entzuten
2: zaitu. Kostatuko zait hitz egitea, baina arratsaldeon entzule guztioi.
0: Eta hasi gaitezen gure sekzio izarrarekin.

0: Bertso Notiziak.
1: Larun batean ospatuko da Aramaion Arabako Bertso Eskolen eguna. Goizean bertso idatzitan eta bat-bateko ariketetan aritu ostean, 15 eta 18 urtekoen txanda iritsiko da. Hauek amaitzean triki bertso poteo, bazkaria eta herri olimpiadak eukiko dituzte.
2: Oholtzapetik entzulea epaile bertso saioak amaitu dira dagoeneko. Legution izan zen iragan larun batean azkenengo saioa. Gaur bertxokon bertako alerik ederrenak izango ditugu. Bertan, garailerik egonezarren guk on zer drap io santifikatzeko kampainaren aurrean darraigu.
1: Eta bertso bat gehiago ez, fundazioak larun batean prentsaurrekoa emango du Bilbon askatasunaren bidean bertso bat gehiago ez ekimena aurkezteko. Bertsozale elkartearen talde disidente bezala aurkeztu dute haien burua eta 100 bertsolari hoiek sinatu dute manifestua. Iñaki Muruak, bertsozale elkarteko lehendakariak, politikoki marginaltzat jo ditu eta garrantzia kendu die.
2: Eta
1: badatorrela, badatorrela, badatorrela, Bizkaiko notizie!
2: Bizkaiko bersolari txapelketeak abaduten dabil. Da borduko saio danak jokatu dire, da izingo da domekan azken saioa. Betik legezxe, erletxe ez da Durungoko peajetan ogerleko larregi astauda horie bizkeitarrok. Horregatino, agur gorantzi da patxo handi bet mendebaldeko bertzozaleari. Zeuok bai zeuok, gureine saiotara joan, ondo askaldu, hobeto meriendau, eta giro sano-sanoagaz disfrutearen monumento bat merezi dozue. Ero lau, ero bost! Hau pasuok, superrak zarie!
0: Bertso Notiziak.

0: eta lehen esan bezala larun batean amaitu zen oholtzapetik entzulea epaile, bueno, txapelketa ez dugu esango, sariketa ere ez, ekimena ezen garaierik egon oholtzapeko epaiek ez zuten irabazalerik erabaki. Jokoa eta lehiaren arteko zehozer izan zen, ez, ekimen hau.
1: Baina guk badukagu gure garaile ederra eta bera apoiatzeko prest gaude, ez da?
0: Bai, bai, Kontxo? Lehen esan dugu, bera apoiatu ez. Bera santifikatzea nahi dugu.
1: Santifikatu.
2: Miretzi edo maitatu.
0: Ez, santu bihurtu. Zuzenean, pontifikatzeko. Pontifikatu dezaten da, Serapio, baina ja.
1: Rapen bat egin altzuen, oltzapetik egin.
0: Ez dakit...
1: Ez zinen joan, Pontxo?
0: Egon nintzen, baina ez aio osoa.
1: Ah.
2: Entzunga irik onenetan espadago.
0: Egon nintzen, ba, pixka bat, badalek izue, gu bertso saioetara joaten garen bezala, ondoko tabernan.
1: Grabadora jarrita, yep.
0: Grabadora jarri eta ondoko tabernara gin tonika kartzera joan nintzen.
1: Bizitza erra gurea.
2: Ez dago txartu.
0: Eta ze iruditzen hasieratik ikasten bagara eta izarren agurra entzuten badu.
2: Tira ba.

0: Eta hori izan genuen Izarren agurra, txapela ez jarri, baina txapela kiltzekoa.
1: Bai, eta horren asmoarekin zoan zin astu zaita deitza.
2: Euskaltzaindia.
1: Joan zen. Ez, joan ziren. Ah, bueno, joan ziren. Pluralea erabelen nahi nuen.
0: Bai. Ah, begira.
1: Ez da gizertako sartzen nahi zen aditz komplikatuak esatera. Simple.
0: Guina, gaur ikusten zaitu itzalita.
1: Itzalita ez, ez que oporretan nago, Pontxo. Lasai bizi naiz.
0: Ah, oporretan zaude. Ez ondo bizi diren bat, maiatzean eta ja oporretan. Eskerrak ni urte osoa ibiltzen aitzela oporretan, baina. Bestela, enbidia eukiko nahizuk, guina.
1: Ez, akosto bratzen nago. Lasai bizi.
0: Baren oporretan zaudela, zuko aukeratu urrengo audioa. Zekit, ze, norren zuko dugu, ze...
1: Dona egin, ez da benga. Ba, adibidez, Izar eta Oian bikotek antzungo ditugu. Hemen justo irakurri dut titulu bat.
0: Ba, ala bedi.

Izar eta Oiane bikoteak dira. Eta astean zehar, Oianek, Izar bikoteari, agindu dio, asteburua pasatzera Izar askoko hotel batera eramango duela. Eta etorri da asteburua, eta hartu dute autoa, eta ona etorri dira, urtegi ondora. Eta Oianek berehala atera du autotik kanpina, eta jarri du kanpina montatua. Eta esan dio Izarri, Izar, hau zen, hortzira begiratu, eta Izarri Izar dagoela, hau zen, Izar askoko hotel hori.

0: bat eta hoian entzun ditugu oraingoan Izar askoko hotel batean.
1: Arrapatzen dauzu beti nenean.
0: Bai. Ez que gaur ez dakit, oporretan zaude, baina ez dakit momentu honik daukazun. Ikusten zaitut, ez dakit.
1: Ez que gaiera ekarri dizkidan.
0: Oporretan ez zaudenean, baina hobeto.
2: Oporretan triste dagoen pertsona.
1: No, triste.
2: Itzalita, zeu zer falta izaizu.
0: Falta izaizu, bai, ez dakit, ambientillo pixkat, kuyina.
1: Igual zuei falta zaizu da ambientillo eta horregitin dago horrela.
0: Ez, ni oso ambientatua etorri naiz, baina ez dakit. Mamut.
2: Esan.
0: Zer entzuko dugu, horrein guan?
2: Serapio jauna entzuta nahiko nuk.
1: Serapio.
2: Itxaroten abil orandik etorriko den eguna, eta gure programa, gure saioa ondo berotuko duen.
0: Onserapio.
1: Onserapio.
0: Onserapio.
1: Onserapio, hori da.
0: Bai, gure MC gogokoena. Gogokoena.
1: Bai.
0: Entzuko dugu, ba. Kasunetan, Manesekin kantatu zuen.
1: San Isidroko festetan
0: ez. Oker ez banago, bai.
1: Bai.
0: Entzun ditzagun, ea nola pasatzen dituzten San Isidroak.

0: Laizter da, San Isidro eguna, nekazarien eguna, eta orduzue, Xerapio, San Isidro, santua. Manex, arabar nekazaria da, ez da izan santu zale sekula, ez dugu santu artean sekula ikusi, aurten ez dakize gertatu zaion, baino Xerapioren aurrean belauniko jarri, eta otoitz egin ikusi dugu.
1: Gorbeiapeko neure soroan, gaur arte ustak oparo,

0: tio, una...
1: Ez zenuten apuntatu data rapeatu zuenekoa. Bai, hori egon behar da gordeta, egun hori izan daiteke.
2: Izan daiteke, bai.
1: Izan zer rapio eguna.
0: Hementik aurrera bertxokok, egun horretan tokatzen bada ez du saiorik egingo.
2: Edo saio berezia egingo.
1: Zerapio ekarriko dugu.
0: Nik jai hartuko nuke, nahi duzuen bizar.
2: Mamutek beti hartuko luke jai.
1: Mamutek beti hartuko. Ez da oporretan bizi, baina...
2: Mikrofono aurrean ez hitz egitea harre, edo zer gauza.
1: Bueno, bueno, ara, gaur pila bat hitz egiten ari da.
2: Bai,
1: gaur.
2: Ni harritua nago.
1: Bai, ni baita.
0: Akarri no, delako.
2: Ematen du, bestakit,
1: nola... Azi egin da.
0: Pertsona erdi normal bat narela, adibidez.
2: Narela, bai... Bai,
1: zarela, zarela.
2: Narela.
0: Naizela.
2: Narela.
1: Oh, narela.
2: Eta narelatik naiz eta ez jakin, ba, ez egit, nora joango gare.
1: Ba, mamutek dauka gidoia, berak mamutek esateko.
0: Eskatu, lezi, hartu idoi, hartu. Zukere gidoi bat bat zenuen baina.
2: Hartu, idoia, hartu.
1: Txarra, pontxo.
2: Bai, oso txarra. Ez que gaur nago, ba, pixka bat...
1: Ah, ni lenta ibiliko nahi, baina zu.
2: Bai, ez que nia pesa... Bai, pixka bat nago, ba hori, itzalita edo gogo gabe ez, horren jende gutxi ikusi estudioan, ba, falta dira Rudolf, falta da Mume, falta da...
1: Gauza.
2: Baina
1: gutxi baina onak, pontxo, gutxi baina onak.
2: Falta da Madame.
1: Ja... Ez que azken aldian jende asko gaude estudioan.
2: Bai, gaizki oituak egongo garen, seinale. Zer iruditzen... Bueno, kuña batzu jarriko ditugu.
1: Bai.
2: Eta gero jarraian guztiak koplatan entzuten baditugu.
1: Ba, ondo.
0: Aurrera, ba.
2: Edo denak, publiko artean.
1: Ez, lehenengo koplan.
2: Vale.
1: Koplatan errepideko kolan daudela.
2: Ados.

0: alabelarri@alabedi.eus.
1: Esta primavera en Aldurza algo se está fraguando. Asociaciones, colectivos, servicios, comercios y bares se movilizan. La gente se despereza. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá?
2: ¿Pero qué misterio, ni qué misterio, ni qué misterio?
3: Maiatzaren 21ean, larun batean, 11etatik ordubietara, Hegoalde Gizarte Etxearen aldeko parkean...
4: ¡Udaberriko jaia!
5: Música...
6: Kirolak!
7: Jarduera kulturalak!
8: Aurrentxako jolasak!
9: Dantzak!
5: Txosna!
10: Postu solidarioak!
11: Jende jatorra, giro ona eta askoz gehiago!
5: Fiesta de la primavera. El sábado 21 de mayo de 11 a 2 en los jardines del Centro Cívico Hegoalde.
3: Hegoalde udaberrian, auzoa baino gehiago. Bizi ezazu.
4: Adurza! Rio!
12: Pasajeras al tren, pasajeras al tren.
13: Zure bizikleta, patina, tandema, gurpildu naulkia, eta batu zaitez txirrinkara.
14: Maiatzaren 21ean, 10:30, Recaleora uso azketik.
15: 21 de mayo a las 10:30 desde el barrio libre de Recaleor.
13: Errekaleor,
14: Atzetea,
13: Olarizu,
14: Frakin,
13: Zabalgana,
14: Linea Zealtatensioa,
13: Aldezarra,
14: Erraustegia,
13: Abetxuko,
14: Presa de Barron,
13: Salburua,
14: Gardelegi,
13: Durana,
14: Garoña,
13: Urbina,
14: Golf de la Bastida,
13: Legutio,
14: Espekulazioa,
13: Aramaixo,
14: Transgenikoa,
13: Bergara,
14: Artu Lekukoa, Desarrollismoaren aurka.
13: Lurra zaindu, eredu soziala eraldatu.
14: Información gehiago, htchirrinka2016.blogspot.com.es.
5: Alabedi Rock.
0: Maiatzaren 21ean, arratsaldeko 6etan hasita, Gasteizko Gaztetxean.
5: Carne de subsidio.
0: Tara.
5: Roto. Los Señora.
0: Ion.
5: Flesh for Cannibals.
0: Alabedi Rock.
5: Sarrerak, aldez aurretik, Alabedi Tabernan, salgai.
0: Asteburua da, konturatuko zinaten zuek ere, eta landa lan ibili dira aste osoan, eta pentsatu dute asteburu pasa ateratzea. Nor bere kotxean, nor bere kabuz. Eta hor daude, hor doaz, autoan, baina eurak pentsatu bezala beste 40.000 lagunek ere gauza bera pentsatu du. Eta autoilarak sortu dira, eta ataskoa sortu da, eta ataskoan daude, nor bere kotxean. Ataskoan daude, ez dakit ze aldarte izango duten, ez dakit ze humoreko egongo diren.

Gainera arro dago gizona, ta ezin kotxea jira. Begirada bat botea digu, denoi kopetan erdira. Ertzain guztiak ibiltzen dira, gazte jendeai begira. Honen moduko aitzen.

0: Atazkoan gora eta bera ikusi ditugu edo entzun ditugu hobeto esanda lau bertsolariak. Eta imaginatzen dugu Atazkoan ere Alabedi irratia entzuten joango zirena.
1: Hori espero dugu, bez?
2: Ziurrenik. Serapiok bentza.
0: Serapiok seguro.
2: Serapiok seguro.
0: Gainera, Serapiok seguro grabatuta daukala bertxoko. Eramaten du zinta batean eta bakarrik bertxoko entzuten du.
1: Aukera duen bakoitzean Jack jarri eta...
0: Horrela ez du galtzen seinalerik.
2: Hori da. Oso ondo.
0: Zuek ere berdina egin beharko zenukete.
2: Edo bestela Rosa Sarean gaude baita, ez da?
0: Bai, hola. Ah.
1: Hortik,
2: jeizkero. Guztiok ez ditugu zintak.
0: Ez que, karo, kuina, azten zitzaidan zu modernitate eta teknologia berrietan bizitzarela.
2: Ha?
1: Bueno, ba, mugikorrera jeitxe. Errez-erreza.
2: Ja, baita.
0: Eta lehen esan bezala jaigiroan eta ambiente honean. Jardun zuiren bertsulariak legution.
2: Bai, saio polita gelditzen azkenean.
0: Bai, eta, bueno, ba, pixko bat informala ere izan zen momentu batean. Eta guztiak oholtzatik publiko artean kantatu zuten. Osea, oholtzatik jeitsi eta publiko artean kantatu zuten.
2: Osea, entzulea epaile izateaz gain, bertsozaio hauetan baita, entzuleak parte hartu du nola baita, ez? Bertsolariak entzulearekin murgildu dira. Poetika jarri behar nintzen, baina ez hori Rudolfena da.
1: Eta gu bitartean gintonikak edaten onduko taberna.
2: Hor poesia.
0: Hori da gure...
2: Hor poesia.
0: Gure poesia da gintonikaren izotzak kristalaren aurka klin-klin egiten dutenean. Hori da poesia. Baina, bueno, entzuko ditugu guztia kantari publiko artean, ez da?
3: Bai.
1: Bai, hau.
0: Ea, bazer ezaz.
4: Bueno, oltzapera goazen hasi bedi sesioa. Venga, honenan atzetik dator bertsoen prozesioa. Eta

0: Zu apur bat sartzen zabiltza, nik ikusten zaitut ala. Ez da gaztea eta esaio superila moztu dezala.
1: Eta nik jakin mina bat.

eske zaudete pareko. Hau bukatzeko desiatzen daude Baskonia ikusteko.

Zer esaten dun ez dakit baina, dago isilik egoteko, kaskoetan musika jarri.

0: begiak batzen.
1: Hori Oier Suarez ote da, abai ikusi horrela. Jo, eske, fokoekin pentsatzen un hirugarren fokoa zela.

Sergiorekin mantendu, bere ondoan jarrita, ilea konpensatu egiten du.

Honek bukatu egin nahi luk eta etxera egin hanka. Benga egin dezagun kristona, aitxitxera.

0: nork irabazten duen eta horakoak ara bertxokon.
1: Bai. Eta bertxokon ere gustatzen zaiguna da agenda oharrak esatea.
0: Bai, gainera, oingo astean pila bat ditu.
1: Bai, oingo aste honetan lepo.
0: Iru, lau, bost, bai, seitzazpi.
1: Normala izaten da, ez? Eguraldi onarekin batera, eta ematen
0: ba,
1: du udaberritik aurrera, ez? Bertxo loraldia.
0: Ez, baina dago, bertxo loraldia, eta gero gabonetan daude bertxo...
1: Berloraldiak.
0: Bai, da, gabonetan daude bertxo saio pila bat, gero dago bertxo loraldia orain, eta gero zago ezer. Bai. Gero agenda utxik.
1: Bai, izaten da. Baina, bueno, aprobetxatu dezagun gaurkoan betea daukagula. Eta...
0: Ah, agenda?

0: da.
1: Eta oingo ostiralean Lantziegon plaza libra izango dugu. 8:00 herriko kaletatik zehar, Orlando Arreitun Handia, Unai Bengoetxea eta Ike Lolabarrieta bertsolariak egongo dira bertsotan.
2: Larun batean, Aramaion, Arabako eskolarteko bertsolari txapelketa. Eta bertso eskolen eguna. Eskolarteko bertsolari txapelketan kantari biliko direnak 15 urtetik 18 urtetarako tartean, txikiagoetan aurten ez baitago lehiarik, Martin Abarrategi, Pero hau Amorrortu, Unai Anda, Xavier Antia, Aroa Ardizubieta eta Markel Joyer.
1: Zapatuan bertan baita, Amurrion lagunarteko bertsozaioa izango dugu, bertsofaria izango da, oraingo honetan, 9:00 Amurrioko gaztetxean, eta bertan Miren Amuriza eta Iñaki Binazpre egongo dira.
2: Eta larun batean, Aramaio bertsoz lepo.
1: Sobredosia.
2: Larun batean ere, 8:00 kulturetxean, Paula Milburu, Jokin Labaien, Iñaki Murua eta Itor Sarriegi eukiko baititu kantari. Gai jartzaren Manes Agirre.
1: Eta datorren astean, zapatutik astelenera igande ematen dugu deskantzo moduan, eta astelenean, Arespalditzan aurre eta gaztentzako ikuskizuna egongo da, Jalgi Plaza ibiltariaren eskutik, bertxol jaritza, aurrentzako ikuskizuna. 6:00 izango da, udalaretoan.
2: Aste artean Amurrion, bertxosaio musikatua egongo da, Garai Ura Gara ikuskizuna, 7:00, eta Juan de Urrutia plazan izango da, bertxotan Andoni Egaña izango da, eta Xavier Lizaso.
1: Bai, eta Amurrion, egun berean baita, sobredosi apurtxo bat gehiago izateko, bertxosaio didaktikoa egongo da, Jalgi Plaza ibiltariaren eskutik, bertxolariak ikastetxeetan izango ditugu. Goizeko, 9:50, ez 9:00, ez 9:30, 9:50 garrantzitsua.
2: Eta egon zaitezte puntual.
1: Bese, ez? Zaraobe institutuan, Andoni Egaña eta Asier Rubio egongo dira.
2: Eta aste azkenean, ez ahaztu.
1: Bertxoko!
2: 8:00-9:00, Alabedi, irratian.
1: Baina lehenago?
2: Hor dago Navarra. La voz
1: de la Navarra plena.
2: Datorren astelarte, gaiztoak izan eta praktikatu bertso terrorismoa.

Gabon danoi, hemengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dugu, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nondik eta noa datozen egun garren urte urren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun, murgilukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Egun urte. Errez esaten da, baina buf, amaike euri eta euskie botatxuz ordundik ona. Mili betzirunde, hogeta zeixan. Izan zan, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz perbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizena. Hamentxe da, ja gure estuixun, eta lasterre hasiko az berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure estuixutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Joñaki, bai, Naitor, da entzule guztioi.
0: Oso, ondo. Piskat azikoaz, isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzuza zen, zetako, zehazmoaz, bueno. Gero jai... Egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan Erramuku berrotamargarren urte hurrena, Ondarrun barriro urte mana, Erramuk, 1973an, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, baurti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaldeko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen agurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zeranik enbi gendun, eta hor duen, lehenko gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, Ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukena azmoik, ise etxeko. Dordun, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da, zei lagun batu ginen, ez atekora, laun-laun, gatozela lehengo berrota margaren urtetik eta gero beste bi sartu asku eta bueno, dorga zeidok buru belarrik eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku baina bueno, planta guzti be ba, orgu zaurrea da, tali...
0: Zeintu zazen? Esto es, ba, barniot erriko ba, erritxarrak
2: erriko jendi, osea que orduan, taldin itxin nahi, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begentzen atzetik, eta hori onginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urte ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, Ondarrun estropaetan, ze, zalik, manesitak erlak juezak guri, Da, bueno, orduan ba, hoxe, taldin itxena, egun urte uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxe garremola xok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzu bat, eta irabazi ben, lau domeketan izan zin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izan zin, ilan bost, dama bizin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi eta hogeita zein, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi borda. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat emote ben. Eta honen iztoixi kopine, baundu eta gitxin tere gaz gehube, eta da, eguan antolatute, udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik itxeban hau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, hiru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, hiru bidar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mil behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bera haue, men formatun, bintzen da huertan, eta Ondarruk irabazi ban, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerekun ja, ez eben urten gexabarek, da orduan ba, aukera guzti galdu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mile behatzireun de berrogeta bat urte arte, berrota garrinean, da berrota bizin ja lage eben, ze konti xugu ez dit, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik, iru ero, irubidar, dorten ja kopi, hori txok edut zan jabetasune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erulanik,
0: Bai, hemen erakutsi zuen kartelin agertzen den kopire. Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai, izango txake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan hori zondakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portu aleten. Orduan kluke, zuzan, arrauntaldi, edo zelan eratzezan, edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hemen urtitan, bueno, aurretik iguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro, da Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bisak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zen 1900 dota batin. Eta pentsetan dugu, hamen kasun, zoz legalizazio ero, bizan, eta zoz presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da txarraun taldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Club Deportivo aurreran modure, urtetik. Oza, Ondarruko Club Deportivo aurrera. Dolantxini urte menonek. Ota bostin, jota zeixin. Da gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bixiak irabazitxe gero, ez daki hau aurretik, bagoazen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak batei ben. Da gelditu zan, Santa Clara morure gelditu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionatzen zan gauzi, oza, Club Deportivo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste herrizetan, horixo adibidez, klub modure guan eratute, ero horrek estropada treneru juten zinak, bai beste herrizetan bai, kofraxan menpi neuazenik, ero baki hau, ero...
2: Estaki...
0: Kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
2: Claro, hamen gauzire, hone treneruok, zin ordun denporan, ogibide bazan hau. Oza, orduan, klaro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta, uzun dut, herri buzti, beha olantzinek ingo zinela. Orduan, pentsaten dugu, beste herrizetan be, izango zinela, eurako frasak, kuenela kargu, treinerun, Ze, egixera nara, honen mutilok, ota zeixin, estropaetan parte hartzeko, etxinget dituzin, dituzakon baik. Baina, klaro, zer eguan arazu zen, horrek, partili, kobraen bizo, ze kobra bibinen la. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu azaz egun ixe. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste treinero guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Puta txasko urte man. Irabazi izan, baina... Baina esaten dana zapore gozo gazixe jantzen la gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da irurota maidu arte, barriro azizana estorpada gondarun.
0: Zer zazu, horrek kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki... arraunin ibiltzeko treineruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak ekero Donostire ero Portugaleta.
2: Bai, horrela da bai. Honez zin gexenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gexenak arrantzali zin. Da, klaro, zatutena.
0: Bai, bai, eura txalopak nahi dut esan be bai.
2: Txalopak be bai, bai, txalopak, bai, bai, bai, eura, eura txalopak edo etxe ben. Joder. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, Ota zeixin, treinero bie eitzen, amentsi azte jerune arriola urresti, ero urresti arriola, eta horre treineruok ordan juan, Simon urresti otadui. Zein jo hori? Hori zein zan? Bori de. Ze estalatxe zan berau, eta juntzan Kuba, Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden nontzan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, abile eta abile, eta bat, greba izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
2: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koinatu bai, Manuel Otadui. Dore izan berde, lehu izan bizan, Portugaleteko familia baten hori bitxarteko ere, bueno. Hori izan koinatu zan, gaine ebonena, Simonena, zin, euran andrak zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bizalduan, Simonen, berak Simone bizalduan, ondarure, 18 zuaitz, pau, ba hemen horre treineru getxeko. Horre treineru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zo, nik handikoan, pixego esegua, bestin taldeko paino. Da, zin, barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gero egun, klaro, kontu neukibia da, hemen urtitan, finalera jutezinak, generalmente jutezin, bi, treineri gotxeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarroko emar lehenko domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan.
0: Ondarabiku, bero, ez?
2: Ez, San Juaneko. Oza, ondarroko eren ban, San Juan dara treineru, da San Juaneko eren ban, antiguako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu, hortxe, horre berezin. Kontuatu dute, temporak egibena, temporak eta ero aldi latzena, praktikamente bardinera, aldi. Oza, ez da, holako, zaten dena, koño, trainer bateke eukan igual, ba, ez da izak lako harinago zan, elako ero, ez, aldi hortxe berezin, domeka bizetan.
0: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiago eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre ba, kirolporturan lekun eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartzebanela, ba, hoiz izanela, zeuk izasun aztieru, arrioloneko aztieru, ez?
2: Bai.
0: Hori urresti, familixako izan zen, gara horretik.
2: Bidek bate, bitxak bate iben, urresti eta arriola, bai. Bai.
0: Zeran ikizatzen horrek, Kaiser, eraz domen.
2: Ba, bai, hori arriolara hori, bai. Kaiser bai.
0: Eta zan astiro potendi?
2: Bai.
0: Hor txalopa bajura gugeta etxezin?
2: Bai. Ba, Espainia txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
0: Darro.
2: Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion daru nainiago.
0: Aiba. Hori hendik izan.
2: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin Bilbo artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
2: Bai, hori de replika bat da, Madrien da zenak, diputauko, hangai, kampun da zenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da orduan bat lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
2: Bai.
0: Pero un kofraxak zediu ban, turismo bulegun
2: hori de.
0: Biztan eukitzeko, ba, obrak azizinela pentsaren dut. Zer denbora askun... Anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
2: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokizan. Lehen hor kofraxe eguan.
0: Ha, bai.
2: Hortxe ban kofraxe. Da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona egotzen, biarren egotzen, beran kasetan, kantateko bolite hori, ba, beran kasetin gainen egon hori lehoi hori. Bai.
0: Guk esautu kofraixan.
1: Kofraixan.
0: Gainin behar, bai, jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemat. urte eukan eta iska pekatu, baina bueno, eskenkan errespetu asko ike hori, Santxoan, antxe zautzen duen, eta bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
2: Bai.
0: Ez bakarri pixun, sino que ituran, zelako itxuran, edo...
2: Bai, asko alde handixe. Hor dana, dan aldature. Dangoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru gordun eukiko den beste, ba, laudeun ero, laudeun bertan markilo ero, eta on gaur egunin, klar, minimo bat birde, ose, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixuri erundakun, amarkilo faltabako, lastriz bitxengago treneru bai, amarkilo. Patruia ibe bai, patruia ibe, minimo batakare, eta bardi. Baina gaur egunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, berreunde bikiloaz. Ostea lehen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastateruk, toletaruntoko isan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, areko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenire bat azamazan adibidez, ba, berreunde, esango horoguz, berreunde zei, ba, temporadi amatxuleke, ba, berreunde hoa esinero. Da, aparte kereko, erramupe, bai, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat, eta amaitzen da benen, demotetzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela, kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da benen erramu. Da lehen, notu dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen, otaseixin, otagostin, erabili ben erramuk, euken, bost, 0,9 kilo. O, kontu neuki berdan ara, bebai, tanbortin parein, tanbortara, agarrat nantokitxik, erramuai, ba, sentimetro batzuk, ja, beraua, euken, zulo baten euken, da neuke zartute beune. Hori zaitzik euken beune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdixe, eukan, piso, azgexaua, bera, to kaleti barrure baino. Dondun klo, erramuk ikuan, tendentzitzi ikuan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, izetxeko horremeste indiar, bakarrik hori, ba, pixu binitzen hori txe. Baina da pixu, bost kilo, bost, da behat ziren, ikuan. Da gara nionzungun entzun neban, da kilo bire zaban. Ibitan denan gitxiegoen, hela, baina, bueno.
0: Ba, pixue, orduan sasoin ordezko erramuik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan errama bat, ez da ezeuan zerenik...
2: Keba, orduan ezeuan erlakoik. Repustuk eta angalata gitxigut, tios, ono gitxiz, gitxitxaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina, bueno, ez, orduan ezeuan errepustuik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero... Dituzan, kontxaku, ero, 1800 de piku, harinaua esan etxen, bakia hori.
2: Bai,
0: txikora bera, bera, bera.
2: Bai, estropadak datoz ondo eta... ez da gaten, bai, gaten, gai, bai. Hoxe, liguran dixen bezedez.
1: Liguran dixen, bai. Liguran dixen,
0: bai. Txikora bera, bera, bera.
2: Konstantzisa bat, erramu azizan nela, erramu eurak, estropadak, azizan nela, mille sortziren de hogeixin agertzen dizela estropadak. Mille sortziren de hogeixin, bai. Eta gerokun ja bizkat erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mille sortziren de berroixin. Eta gerokun da, lehenoko banderi zango hori estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrena.
0: Osea, 1906an, ez oban banderaik.
2: Ez, aurretik ez. Lehenengo bandera hoxera, 1875. Estropadetako.
0: Ah, 1800.
2: Sortziren, bai. Ba, hoxera lehenengo banderi dana. Dori, ondarun da gau. Da, gero gu narezkio, ba, badaz, ondarun badaz, 1800 de lauta zazpiku, Hoxe aipatu dutena, Bilboko erregine etorzenela, portun, lehenkoko arrixe epintxeko, akiru eskatuan, ba, falu eruteko, ondarruko erremolaxak.
0: Zango zan, ondarruko erremolaxak, ospi euken elako, ez?
2: Baina ez eurak estropadi benak, eh? Beste arraunblai batzu. Berro bat erabiltzen dago berak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deliburun usutela agertzen dara. Destatxe, enak urraten otxaz berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kukero, rubitzuk eta ez teipa. Zozo, lako xizkatu guan, edo, bai, berro bat erabiltzen dago berak, nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
0: Kurioso.
2: Bai, bai.
0: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izentzuk izan zin, zera konta.
1: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta jungen kebixok esaten tundi, eh? Zuk bota, estriborrekuk, estriborretik zeintzuk honzen.
2: Zeu.
1: Venga, zeu aurreko bota.
2: Zeu bota, zeu bota, venga, estriborrekuk.
1: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
2: Ez, patroi askanda.
1: Patroi askanda, bale. Patroi askanda, ordon.
2: Bai.
1: Ez, ba, hor bara, zagabiz berbetan, mile behatzireun de lau bueltan jaixotako jenti, edo ondion mile eta behatzireun baino zeo zeharintxu haua jaixotako jentiaz.
2: Dixenak.
1: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
2: Bai.
1: Osa, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, honek iruta mazortzi kilo ugan, ordun. Ota bi urte. Da gero bara hor Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
0: Ba, mantzeaneko.
1: Bai. Orduan, mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta lau kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa, eta dana hortxe, iruta markilo, iruta ma bost, ez? Laroiko baten bat be bara, baina beste bat horre Oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
2: Segundu txu bai oso.
1: Zeran ez ba?
2: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, jantzan kuriozu, berau jaxuzan, irailak zei.

0: Baina modesto, geukan ba ota bost urte, nes? Ota bost urte iruta ma bost kilo, ose, danak, sasoi onin, danape. Baina Angel Danbalape, ota la urte iruta ma bi kilo, eta Lorentzo, Lorentzo Uribe osa, sandian eguk, nes? Ondaron, ba, sandian eguk eta, bueno, ba, ba hortxeak hau amazortzi urteaz, ez? Lorentzo eta honezin, estriborreko, ez da? Estriborreko genti. Eta gero, ba horregu, claro. Ontzen isun, ontzen isun tunti. Gero, ba horreko, ba horreko gentia ez dakau, ba hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, honek iztoixi, iztoixa politxagarrela pentsan dut tunti, ez?
1: Bai, bai, haude, haude, Jon Azpilaga bersolaxan, atxe. Atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan beste anaxi, hemen, Angel. Da, hori de, euren atxe. Eta kontazkun letxek, zan horu, Paulinon, Ilobik, ba, hau gizon hau, beren atxaketa, Azpilagak, Jon Azpilagaketa, urte bi daka, dakazela, hiltzanela. Ondo jo, frentin ere guazen, eta, bueno, zoze pasakuen, da, bintzate, urte bidak arela, ia, atxe baik edutu zin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gomba zin, diretamente. Bai.
0: Pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historixata zen, ez da? Eta, gero, Vicente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentollo. Eizu, zentollo, zemat urte dukan da, esati, bai, hundi? Bat, ba, ota bat urte, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
1: Eta hon lan duk otut ezaten, zentollo zelan datorren. Ba, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten dena ez langostak. Nik izautu nuan horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan goro, loko xe tanketxu bat duken orte pastelanek eta, ba, bueno, hau osabak bitxalduan araxe, ba, zentollo bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzan ni bizka berandu, batzatzen la maestri, ke, Vicente, ke? Oita mien tarde eta, eske, mehan ditxo ke baia por zentollo.
2: Eta zentollo gelditzen.
1: Ba, zentollo gelditzen.
0: Ondarron kontu zibilibire.
1: Puf!
2: Bai, zen... Pastelan ikusan hau. Karregi.
1: Bai, bueno,
0: Xegora, tarteko bat izangora.
1: Bai.
0: Ze, abizan horreaz, ez?
1: Bera, bera ustin pastelan hau, izango zan? Karregi, bahan hasi alago,
2: zi. Zei.
0: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
1: Vale, bai.
0: Jacinto Azpiri, bai? Jacinto Azpiri Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, ota zazpirte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
1: Bai, jauna.
0: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo, Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito, ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
1: Haue, kontazun letxek, aparte, erramutan...
0: Zei, Meliton?
1: Ez, Txikito, Iturriza. Honeke pelotan betxen izan, pelotan. Eta esanela, abile. Dezatetzen Txikito Dondarro. Pelotan.
0: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xengura, edo...
1: Bai, segur, kilu batu iba azmada garen.
0: Ba, Txikito, iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulas nioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, finioan, eh? Bai. Mantzeo, finioan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak. Eta horbe, ota batu urte, iruta mairu kilo.
1: Ba, honeie... Eskin jutzen, eskin jutzen banko mobilia juteko be bai. Eskin jutzen. Kondexu, zan abilesan, haue, abilesan. Da, ez eban hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue, eguan lantxoben eguan haute, orduan ba, keba, horsegi.
0: Baina, haue emotze... zaten da benin gesture direk ez eguala.
2: Dirune, dirune.
0: Direk ez eguala dinotundik.
1: Bai, jauna, diro gitxi, gitxi.
0: Bai, eta gero honekin danakin batea, bauan bebai, eta haue politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine.

0: Ezen erremolaxe, baina pintxi,
1: bai,
0: Jesus,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai.
0: Jesus azpia zu etxaburu.
1: Bai.
0: Amar urte, dina ben.
1: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizena zen da, pintxi. Osa, euran, esan goro, gauza guztik egin gotzan kontizio, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gara ez da txun handik, estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
2: Txalopetako txo, ero.
1: Bai, bai, bai, bardine, bardine.
2: Eta horren konstantizio, bera.
1: Bai.
0: Bai. Amar urte azkiluk ez dago ipintzen, eh?
1: Ez.
0: Haue, amar urte azbezan izango...
1: Ez. Argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
0: Argazkixin agertzen da ordana naurrin, ez? Behan gaini jarritxe.
2: Bai.
0: Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero, gero bebai, karo, beti ordezku, gehoto zien bebai, ez da?
1: Bai, bai.
0: Eta hor, bueno, astu hasta esati honek danak askanak esan duenak diz baborretik heldu zenak, ezta?
1: Bai, da patroi astu batzu, eh?
0: Da patroi ez hasta zu askan esateko. Zeuri lagotzute esaten.
1: Ontxe, ontxe, ez patroi. Ez honen, ez patroi zan bizu, hon?
0: Ez baina, zein zan patroi?
1: Jode.
0: Venga.
1: Juan Gamo Altista, beitia Arrizabalaga.
0: Vale, horrepe iztoixe bat dugura, pero
1: bai,
0: baina baxe dugura.
1: Bai, hona iztoixe honetak arde, hoxe kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedroko zanak vicepresidenti. Eta Santa Clara guzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek azan presidenti morure. Santa Clara gu. Eta hone bisok firma ben kofrai bisak bat etxeko.
2: Horrez gungoa, baina lehenengo kanta bat epiniko haue ez, Bar Puertoko kanti. Ze hortxe konta den da iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik neban ezartzen hau kanti, berreskuratu benetik Kirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zani. Eta gero ba, esau nein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, benda bezue. Tanok ezautze zuen.

0: daten da kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 piko guketa kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eguazen elako, eta alkarria zezin elako ondo eruten, eta ez egon elako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori dakat entzunde, ero hori holan ite, ero zertak izu horretaz.
1: Estep, hemen itxuri moten da benara, moten da bena itxuri, klaro, azkanengo ostropari izan zan, ono, haune, kontxaku, eta portualeteku, izan zan, aurreak urtin, otagostin, portualeteko ostropari bakarrik eben, oza, kontxa ez izan otagostin. Baina, aurreak ostropari da, 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagostea be, egon zan, utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportibo Abraham Orube, nagerugun ja, izan desagertu ezinu, ez eben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, kontxaku eta portualeteku, egin jegero, jantzan dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diro gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoan nela, gerra zibili urtengoan nela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gerukun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropara bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto lei de listo. Orduan ondarutarra behuntzin, ba, ise bez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera franko, que disfrutateko horti. Orduan ba, atzaren gozitzen bari de, otazeikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da ise be. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz xalikela. Hoiz xalikela, arazu, diru. Zekla, honek ez da bletxeke, orduan, honek barretxen da, zaten zuen nire jode. Orduan, menuken, injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mila beatien dut azaixen txuletak. Aide honetxe txuletik jatea, iazeko horatet zuen. Orduan, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixeben, aurrerak eukan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo lez lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltze ben horrek. Eguazen pare bat kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txeta afaltzeko be bai.
2: Nik lehen tamazta zuen, karo, zelen, zan dugu, Donostiko paseintzuk horrin, destribo horrin, baina ordezku behon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste istoixa polibata garrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpeilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai bai, teknikai morun, Jesus Mari Markurkiaga Pagoaga, baina arraune diseinabana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, horre ondarutarrak, treineru erosiben, horixion irabaz erosiben, daixenekoan San Nikolas, eta geregun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da arotz horrek eban erramuok, eta proba ben, da erramu getxezin, dobla. Osa, ezekoan kapazitadik erramu bera manteniuteko zuzen, da ure zaketxeko urai. Osa, etxe ban, pssk, tira, zer da, bat, gauza flexibli, osa, itxe bez. Zedio itxe ban. Da ordunarek erramu gehi ben, maztertu. Eta ordune ban girekun, Juan Jose, Aristondo Alzibar, Armintxa. Osa, gaurko Armintxaneku dizenak. Paulin, Paulinen da, atxitxe. Iban Erramuko eta Agustin Iban. Baina ordu kontetxu diseinu ero Ibana, hau zian zen, Jesus Mari Marku Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, zazuna irurak, horretak ere, zan gora, onora ero hori, onora ero, dana ala, mile sortzidun, de lauta ma sortzizan, lengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Hortu nizu guan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, ero hori abari gengen agonbiko zin kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik, bai.
0: Baina jakitzunak izango zin, zatezuna txik eta ordu ne kontzako honak emomoko ben.
1: Ze honek hor, seguren amen mile, behatzen, eta zeixin nekiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota bost, berrota ziurte, dordu nireak izan eldu zin eta, zaitut, ozak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lengoko kontxako banderi, ondarruk irabazi bana. Da ondarruk irabazi ban, mile behatzerun dota zeixin, deixan ginean, lengoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripulazin nire esamatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia berrota mar bat urte duko, bela. Zekaro, tripulazioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urte ezin aiaten, ez? Eta berrota mar urte ja basan. Eta danan artin, irureun kilo ez asko gexea. Irureun de amazortzi kilo. Bai, basan, sasoi honin eta gaztik, ios.
0: Gitzikura bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat ero aldirela, osea, fijuk zin ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak arraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edak urduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai bauala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarrauni neitzen benak eta emoten da benez gainea ba bai
1: venga pero bota chiche venga
2: claro es que galderi de Josu tesu su sé que carrizatxu historia honeta está eta bueno hortartin basan gure atxitxe Isidro beba basan Isidro osa Gasagatxe Barria está eta gaur gainea ekarritzuet ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten duten ba, beran medaila bat.
0: Beran ikisi.
2: Bai, eta, bueno, gauza elegantire, aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina bai, etxin agertu zan, eta horren ere esan ba, amak ba horre gordeta dukan, ez? Atxitxan rekordo modun, eta belaunaldi, eskuz-esku hor badu pasaten, ez? Eta...
0: Bai, deskribe batzuet. Da, ba, aurrerako kolorit dauke, eta da, medailin morun pasadoriaz paparrine ipintxeku, bilibilera, urre kolori, izarra arauke hainbat puntetaku, eta tan Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun ba hori ba zubizarra eta traineru bat agertzen die irudikatute kolorinin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena osea bakotsai emotzen medailetan ba grabatarauke ba izena Isidro Osa kasu honetan.
2: Bai, eta tundik, eta, bueno, ba, amengabiz, ez, ba, berbaz, eta hainbat iztoixak gogoratzen, eta esaten ban, ba, zelan, ba, bi kofrai, eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan, eta bar, eta ni pentsatot, azpixan agertzen dan, ez, telazatixe, gorri eta urdine hortik ere bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izango zan, ba herriko banderin kolori edukiko ban kontu zu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoxe irakurketi etzen dut eta bueno, ba Txitxa Isidrona hemen da eta ba gu ez gazenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat, ba ez dela bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen da ben istoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina izan biharrakat, kristo neharra enbritxan etzanela etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe maite parkatu baine ezanen berdot. Beran eunera ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata hortzel. Ordu jan, eneguen deitxunetzen. Zer lehenko handar jarretzen kontaktun behoneaz, zainetzen, bueno, lagan eure. Da enberitxan etzen, ba, nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba, negizien ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, torriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klaro, hone antxutxan be, inot berba beran lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera, bitxotxatik da bilela, eta orduan deitxuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medalla bi momitza guongun. Oso, batez bi, tokatzen los huevos. Oso, katxetxan parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder.
2: Hauzera, da hori da noi, isalako estropada ikin baik, eta...
0: Esautu zen duna, txitxe.
2: Bai, esautu neban, zoritxarrez denporak itxi, ez da gatolan gogorapen handirik, gura txitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervizu guko ban, fijo, baina esan pertsona holan ba, kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ise daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen abem, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, Atxitxe Isidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dote ondarrutarroken gauela, ondarru ez da etxe nolan nahi utz batetik, ba, ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken biro gela, eta nik erritxarron parte hertzin guztiz nisten duten pertsona banaz, eta horreta horrei lotute, baitxe be, gure istoixi nundik atozen horrek aberastu txengaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, oneaz da, noneaz ni deskubriuten azenara, familia bakotxak dakarren historixi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak erren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzungo eriz, ez? Gauzasko entzungo eriz, eta pentsen dut, guztagarrexe izango dala, ez? Ondoren guntzako be, bat, euran familixako gizan zinak aitortzi, ez, enbena, eun urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori beha interesanti ditxi aztan, aparte gero tundik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez da nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru eta ondarrun istoixi eta ondarrun etorkizune ondarrutarroken gau eta pentsan dut ondarruko taldik, ez? Behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen da bar, hor ondarrutarro partek esporo guartzen eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen ba, bai, asko amestu einke baina ametzak egi bihurtzeko. Ez, tundi, einen bire. Zeu eik zazi emodru nahi zen.
1: Bai, jauna. Hau ez da, parkatu joan jakin. Hau gauzi haue lengoko ide izan zan, azinean nahu preparateko asmoaz, gauza bat, enbir dobuela aldanik hobetuen. Hobetuen, zein edo zen adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehengoko astarrenak atagendun, ondola eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondola eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emozktan niri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, bereak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danon ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, geregun, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, ba gaztedin, eguan, antxin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafetxun, eta geregun, ba, eta antxi berotan beraz, ezaztan, baite, amentxe da, nazetxen, batuk, batzeko, ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zain zan, erremolaxan feba gazute, bai, da geldik, neue bertakuten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handi geregun egin duen hartu mon bat, hor gora beran da, ezaztan bereak, ze, klar, nebo zain zan, erremotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrena hori bitxan gazela, erramutan ben jauela, eta orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik eman gotzute, da lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen danai. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon importantzi hori, baina antxe ontzin erakusketan. Mentxe libur nagazten dizenak, Amentxeraz horrek argazki guztiko panelak, esan goro panelak, horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta iruta mar zentimetro alturi, ero ba, alderantziz, segun bera panela, ero goitxi bera egon, ero eskerratik eskun maixan. Da hor du, handitxe guztien menoren datu guztiok. Da hortik izan gendu, bueno, enbi barau, engorau gauzi, birda morure. Da zikinak, ero egun, argazki bat egon zamamezku, hori Anderrek ekarri ban, Anderre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufu bat denegoazen gaudizu, kanpufu helen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela, anoetaku, donostin. Zan jutxan, behian isena epintxe ban, ez da txe, erbazero, dan, eze, entzeke, erbazero, eta behian epintxe ban, eze, Sebastian. Zan, Sebastian. Eta orduan, ba, bueno, hortxe gaitu zan da, bueno, Iñaki behitakon zan bilua, handik, eta antxe bilatu guan, hori kanpo boloi, zanela San Mamés. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji gaitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau, fetxi, Martzena. Zan hau zeitzen, Martzenen hori ba, klaro, San Pilarek egun izan.
0: Jai egun horra.
1: Mabixe. Eta hau nahitzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, ero treinerik eta eiben zoze, eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta dizkantzun, ba, horra gertzen diz. Da, kuriosure, lehenoko nien, klaro, norbera biliran, zabizan tokixan, menkazun, erramuaz, da, lehenko gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta, erramu zatitxe.
2: Bertzun ni falta.
1: Eta erramu hasi falta. Amen. Erramu hasi falta.
0: Oso ikesegoan orduan.
1: Ez. Da gereko niñak ibeiteak. Periodiku topabana. Eta kuriosu zena. Ego zena argazki bi. Da baten. Hau, falta zena. Amen izan goro eskerreko alderdi xin. Eskerregunez. Barkat, bara metxe.
0: Bai, bai.
1: Hemen goldera izan faltzen, ha? Argazkizian, beguan. Argazkizian. Baina zuten da honet, bisok, amengo bisak.
2: Falta zile.
1: Falta zindela.
0: Zinkabiaten danak arduan.
1: Zer orduan, ba, zehose.
2: Batana.
1: Zehose hotzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Hemen, desitzenak eguazen, idatzitze bertan atzin. A ber, zintzeko da, trotixe, oioneko, da gala, oioneko takar gaina be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente epintzen bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz. Ostia, hau ze, hau nungo, hau luzure treke palu baina luziara. Da bueno, da handi, bak eldik, eldik eta batei galdetu, zure isiko, no, aman isiko galdetu itziar danbalai, da zauk zuzamen dik inor da, ba hau isaleke, ba fulanito, hau isaleke, mantzeot, hau isaleke, eta, bueno, orduan, ba, bor, ja, danak ezagutu zenetik, ba ez egon beste zerenik, hamen, faltzen erremolaxe zanela, Jose Aldarondo osa. Orduan, Jolanda gizkun, ata argazkizea. Hemen, fondutxe, ez hori, ez hori, erdi xa, erdi parekure. Hauxe, hauxe, hauxe, patroina lugu hauxe, da, da hori. Orduan, iban, hortik ata, da hemen zartu. Hemen ez da, hemen ez da. Ni hoxe da, Jose Aldarondo osa. Da orduan, klar, nik haue, etxe batzutan, hau argazkizea, ikusi zerot. Tatantakar, bardine, ozak, Hemen gotxe faltara, Jose Aldarondo faltara. Yeah. Da orduan, bueno, gauzak, lantzin behin ba...
2: Bai, baina urtxe be, ba, bata egaldetu, te besti egaldetu, te dana launtziaz,
0: bai, ez? Investigazio
2: bai, investigazio bai, bai, jutezaz, puzli osatzen.
0: Ez da, holanik, orduan, kofraxan, eta hori dokumentazio idiko ekorde, eta honen berri emoten da bena, eta ez da, konstantzisa bat, historiko ondarrun, Bai?
1: Bai, bara, bara, bai, bara, bara, bara. Hori, Iñaki Beitia gaina hori biharra, baina, klaro, hemen urren museoa zegoen biharra kat, da, bueno, baina hori komentako zut. Bai, da horre kofraxan etxe ban, euan Blas de Iturriza. Eta urte batzutan etxean zan, sekretatxo, kofraiko. Eta kertagon, ba, honetxe gurtiok, eta honek aparte, kofraiko batzarrak eta honek movimentuk eta, dakar idatzitxe, Ba, estropadetako gauzak, dakar. Ixenak eta nun eta zelan da, hor dakar.
0: Bai, eskusi datitxera gaina be, erderaz.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan jaso, inban, zozoi bateko...
1: bai. Hori.
0: Baina horreko baten behar komentazen duen beste liburun bat, ero, falta modun edo bada, ela hor epoka bat jasoten da bela, eta emoten da bela beste liburun bat bebai posiblei altzan ela egoti, ero, igual, Anderre komentaba.
1: Hori ez da, ez da txori, hori ez da txan.
0: Anderrek, ero, igual, Iñaki, que... Komentako ez da. Gero, etorri aztan, bueno, Portugaleteko argira errekan izango zanela estropadi. Ez da, hor duen temporan, kontrarrelojin, ero bada bestin kontra, ero zelanik egingo zan. Baina, Donostiko estropadi gaur egunin etxen dan moduko rekorri du eukan. Itxoso kanpo aurtete ban eta barru desartzen, ero, zeniko goratzen dut, ondarru, nitsik izan itxanin, ondarru estropadi, baixan barrun, ikusti.
1: Bai.
0: Saturran erutz. Eta baixan barrun etxen zarela.
1: Bai. Horren... Pasatzen da, amene, claro, negurrixak eta ez daipa, honet denporo betxeko...
2: Dinozu kontxaku, ez?
1: Kontxaku adibidez.
2: Kontxaku.
1: Hau denporia betxeko, orduan denporan, a gabarriaz, etxizien hauzko gue, pixkat debilikazenak erramutan da, zoze motxaua itxantzikenela. Motzaua. Hemen ebitzen da, atzok hori hane, oza, orduan denporetan, 19 minutu, dotan mabit, segundo, ba...
2: Eta ordungo erramukin, ordungo trenerukin, pixu bat zin, abil.
0: Zekorri du txikisago izan leikenela orduan.
1: Bai, pixka motzaua.
0: Zekorri unien zenbat tardaten da, oza, bixen hartin, hor berrein bat minutu ero pentsaren dut da bixen hartin.
1: Hor bixen hartin, bai. Pasaten da, klaro, hemen egu edizan konture, bai, araberean da, zebeatu, yeah. Biaren domekan adibidez, eiben, ota bat minutu da iru segundo.
2: Talantxen be, ez? Ez da debora txarra.
1: Azta askora, hemen agetxu, oza, genetxu zan, bai. Emenetxu eta mabitxik, eta ona, minuto bat eta erdira, gexaua, biaren domekan.
2: Itxosu be, igual aldatuko zan, eta...
1: Baina ez atuten alen adibidez, Aldi, bentaji latzanak ondarruk San Juan Darrai, lehengo domekan, izan zin, 11 segundo. Eta biaren domekan lagatzen, ba, bizka getxu, 17. Bueno, 17. Osea, que ordunean eusen, San Juan Darra, treinero bizan, ela ero, bizka.
2: Bueno, gau eskin jama kalak.
1: Hori, hori, guabila ba ginean. Irabazin gendun, de. Irabazin gendun, osea, que hor ezta.
0: Egun beste sortzen gaztan ara. Treineruk dana bardina zin, ero rastilleruen arabera, hori baki hau?
1: Bai, horre... Sarsi bat egon zan, bat ez Bilbon, berak ez da, diputa zeinek, ero, zeinek epintxe ban, eurak epintxe ban treineruk. Danazin bardinak. Ontxe kotxin jauten dale txiketa, ze formulan hori, danatakarre motor bardine,
0: bai, bai, bai.
1: Da kasko bardine. Baina hemen kasun, baina, klaro, treinero batek bete berdau, negurri batzu bete berdau, negurriak, batez be, luzeri. 12 metro, ez irekien du. Alturi, ba, ez da izan bat hori. Gero egun kostilak, erdiparin, kostiletatik eta hori, ez da izan bat zentimetro. Osea, horrek,
0: estipulata guazen.
1: Horrek beti bete berdau, bete berdabe. Gero egun, klaro, da gauzi ba, aurri zorrotzaua, ero, bizkat, zabaltxua zieran, ze, klaro, guk adibidez, lauta malauan, erosi gendun treinero bat, zahunen, erreka izena, eta eukan aurri mekauela madre, elefantik uteko lagosi, oza, que zabala, aurreti, ja, jende astu nantzako. Deureak, lauta maiduan eukien jendi, astune, oza, pixotzu. Baina lauta malauan eukien harinak. Dordu neureak, beti, treinero barriz, eukien ja, enkargate eukien ja. Zordune, adibidez ikasetak, nahazan egurre, etxe ban urtin bat bost treinero, zei treinero etxe ban asko jota. Da eguazen talde batzu beti, eguenela treinero barriz. Pobriok beti zarra. Eta orduan urtin eurak, jende zorrotze eguen, pixo gitzuko, eta keukilo ziren duen. Bezatut, aurri eguan mekauela, ba, petrolero izan batxe eletxek, zabala. Da, boiu lako izan, zabala. Orduan, klaro, segun ze jende, txalopi be, klaro, flotabilitate berdau, hori batzaten da, adibidez ontsiz, da, emakumik, dakarren kilukin, klaro, treinero bardine da bile, mutilat da bile letxek. Da, mutilean treineru, da, enterratak etxaua, da, neskanara, kriston goxan. Orduan, klaro, erramon alturak, da horrek, dakarre, posturatu dakarre gorbutzin, igual, luzea, ba, ez da, ba, kalte txeko letxek gorbutzin, eroze gauza.
0: Bai, de hecho, ontxe esan da, ez? Hor, ostabe, pentsa inbiko litzakeela, eta emakumin gorbutze eta moldatu biko litzakeela, nik nekixen zeratxizan, eta zeuke, ja, ondoa salduzu zer pasaten dan eta claro. Ze arazo horakarren. Orduan eskatzen zana zan, amoldatu inbiko litzakezela, ja. Eta treinero emakumintzako karakteristika desberdinak eukibiko leukeela.
1: Bai, bizkate treinero euke, bagotxu emileuke, haunke zea, natxe aurreko negurrize manteniu, baina ja aurretik, ja atzerut, gexa baja. Osea, que altura txikitza guen mon treinero bai. Aldiateko, ba ondo aldiateko.
0: Ze,
1: klaro, bai, baina, neskake, baina gorau egin bineleke, bai, bineleke gorau. Eta zentro de gravetan nundak edekun, ba? Lota burri bara betxalo bizzer. Txurli harina etxen dago, abor estribor. Zemat gorau egin dite pixu, hori zera arazu hor.
2: Inestabliago etxen dago.
1: Claro.
2: Bai, eta gero gestu, etxen dan gestu, bai. Gestu hori izte, xela kalte garrifi izan.
1: Bai. Da inberde abe lantzin behin ebitzen diz, forzatam hon ebitzen diz, erramu amen da ebitzen da abe lantzin behin. Klar, bizkate txurli bara hori, ba, batake ona eta bezik, auna bebera, bezik. Ba, hortxera diskusunio bizkat.
0: Bueno, guztua gabiz, eta ni iztoiziaz eta zegingo neuke, baina bentzaren dote egitaraude jombia zela, zer antolatu duzuen, eta nondik...
1: Joinak, segundo txugat, esto baipatu. Zan biharrean anara, nauzitxak eta zonatak isek isena, baina gazti gaur reunin, ez dakixe estropadi isena zelan datorren. Orduan gauzire, lena, jotezin, arrantza jotezin, treineruaz, eta atrapatzen arraine. Orduan gauzizan, porture lehen nahiatzena, arraine saltzen beti, karua. Da ordun ba, izan ba piki, ba neu arina aiakonaz, ena aiako arina guata, da azkanin hori bihurtu zan, ogi bidetik, ba, kirol bat etxea. Eskolerxan, kasi asko, egin zen letxek.
0: Dala.
1: Osa, gexena...
0: batek ez dute bal, estos vascos están locos. Están trabajando como brutos, no sé qué. Y luego, a la hora de la fiesta también, más hacen claro. Lo mismo, el trabajo lo hacen en fiesta también. O sea, levantando piedras, pancata, cortando es... troncos, remando, o sea...
1: tirando la cuerda. Da, bueno, hoy será que, sí, estropadina, ahorita se trató, estropadina.
2: O sea, estropadina, niri, lehenengo alkartu ginanin, eta ez, ba, ba iztoixea honeaz da, hasi ginanin, eta bar, niri guztago ez da, getundi, jakitxi, Flora eta Juanita. Ze, antiguako amara, geru hauaku. Ze, karo, jentik esan, Flora eta Juanita, zer diba, ez?
1: Bai. Flora eta Juanita eriz izinak, ez? Emakuminak?
2: Bai, eta? Treineruk esan duen...
1: Ixe, bez?
2: Flora eta ezin izan?
1: Bai. Bai, Flora jantzanen mire sortziren de lauta mazortzizan. Biloko banderi da hazi benin, jantzan Flora. Bera ezan, usten dozan la, isene, isena kompustu zan la usten dut. Zose, Flor de Mayo, zose lako izan usten dut, baina azken batean Flora eruan, isena. Uh-huh. Zat, hori da mire sortziren de, hause Bilbon, idabazitxako, da amen da, hause era bai, mire sortziren de lauta mazortziko. Da honek eiben Donostin, Eirelin, lauan, domeki, eta gerogun biharren neune, eiben neuena. Ilan sortzi.
2: Zosu xamuzan.
1: Bai, zosu xamuzan, bai. Eta irabazen izan zan, lehengoko, bueno, hamen ez ben aldatu treineroik. Hamen domekan, lehengo domekan, ondartutara lehen neiben, Flora izena, eta hamen be beitiara hamen be, patroi. Manuel beitiara hau. Eta hau de, gerokun, ota sortzi urte, geru haua, kontxan, da Portugaleten, irabazi ban patroin atxe, da hau, Manuel Beitia. Juan Bautista Beitia, Arrizabalagan atxe da hau, Manuel Beitia, Manuel Txikixe, zatezen honei. Eta hemen da Flora. Eta gerokun Juanita, Juanita esan ondarruku.
2: Ah.
1: Juanita esan ondarruku. Ondarroko zan, San Nikolaz, mile behatzen dut agostin, ez oziben aurrizion. Pasaten da gero egun, klasifikazinetik, ondarroko iban lehen, eta biharen iban zestaok, zestao esport, bat treneru galdatu ben, da, klaro, ondarrotara gero ben, eruen, ba, zestaoko treneru, Juanita, eruen, da, zestaoko gero ben, San Nikolaz.
2: San Nikolaz. Bai, uxe,
1: oso, Juanita, Juanita ondarun ezeuan. Juanita bai. Enno entreneru, ota guztien eruen.
2: Bai, kuriosur ez, eta gero atorre antiguako ama, okero korrespana, oeta zeitzik aurre,
1: bai,
2: ezta?
1: Bai.
2: Oeta zeitzik aurre, ja, antiguako ama hartute, onge antiguako ama jarraitzen du, baina, ez, aurretik bezelan, iztoisa parte batek, ez, Flora, bai. Eta gero...
0: Izango zin arrantzan eta biltzen zin hori, eta arepe bai, txalopak eta izena arakarren mogure, ba, arek izena aukiko ben, eta horri txatik izango hori.
2: Bai, eta bakotxak batak
0: florata. Ba, kero erozin baban, ero hori geruago izango zan kontutu.
2: Geroak izena, ez, zazu, karo, ez que San Juan tegarri gendun erreka, ez que normala. Hori zotu egarri gendun, San Nikol, karo, ez, ondion mantenuten dizen izena, gerrixetako...
1: Eta guk adibidez, trenienun urte gendun lehenko urtin, mile, bedatzen dut, lau tiruan urte gendun, eta erabaki gendun, antiguako ama bintxe. Euki gendun berbak eta komentaxuko, eta baina, haxe, irudixe, haxe isena, eta ondaruntzako, eukana antiguako ama gindiarra, aldatu ise bez, euan letxek.
0: Eta erkun hori mantenio inge beti.
1: Bai, bai.
0: Zer, barrixai beti epiniako, lehengun xena, eta
1: bai.
0: Antxe jarratxute.
1: Mile behatzen dut lauti lutik eta gaurko une arte, antiguako amak ari xena.
0: Mm-hmm. Bueno, zer antolatu zuen. Errepasa engou eta bizkate azaldu. Dakazue aurreikusitxe, aurrixan behatzen, baixakun, atzaldeko zeitzer dixetan, omen aldiz, edo gora zarre esazue, familixakin etxi. Kofrai barriko, irugarren solari.
1: Bigarren
0: okun.
1: Bai, aldatu nio, bai.
0: Ja.
1: Bigarren, bai.
0: Eta horra, bakarrik unleike, gonbidapen bidez.
1: Bueno, hemen gonbidapenik ez da, porque diz bakarrik zenidik.
0: Ah.
1: Zenidik, klar, lehen diz, hartzen diz, eurak erremolaxak. Ordezku eta, bai, hiru teknikaxak. Jesus Pintxi, porque gu, ez da zinor, hori mutiltzik isoi, kanpun lateko, eurak erremolaxak, kontu neukiben nien, permisu, repartituko, bera bebai, orduan guk, ez gaz, inor, hori mutitxik isek kanpun lateko, orduan hori bebara. Gero gunda zorre teknikuk iru, da Arotza, Juan Jose Aristondo, da da Simon Urresti. Hortzartzen diz. Orduan horren zenide guztik, dana bilaturo. Handik, amendik ero, lauaren eskalafoi ero iruarena, baina ordaz. Da, hoxera, orduan, horrako gonbidapenik ezin jo. Artzen dut justa bat egaina. Tundi hause, gaur enteran az da, horrak utzeko zen berde. Horrak isi bez, ez lehik zartu hor laun. Horre, kupu bat epin ero, ze aziran geukan, azmu, eroan, idei. Ze, ni neuk, personalmente nek isen, hor kofrai barri zen, lonja barri zen eror, salon de aktozik eguanik. Da Jesus Mari izazdan, bai, hor txera salon de aktoz bat, bai? Da koño, da kasualidade, topagen duen Axula Arrakarregi, topagen duen bertan da biharri non. Da komentagen zan, ze zelan gabi zen, preparaten egun urte horrena, dezazkune, baina hori generalmente Eusko Jaurlaritzak ebitzen dau, euran batzarrak etxeko, eta da orduan ba, ez da, bizkate, zan gandu, ez da orduan, biabli alako xiero, da bertan bera lagen duen. Eriak, Virginiak, eskin juzkun, kofraiko sekretaxi, eskin juzkun, ba, banderak, nazen geli, antxe etxeko, da, klar, txikixi zan, ha? Han ez hartzeko, otamar lagun, ba, bai, baina txikixi. Da, gero handik, azte amarreun, azte birero, zaztan etundi, da, zer txizien atzua mentxe, berta ofizina akuteko, dan terrenu, zan, baina, hau bide, hamen gexaua. Da, antxe dutxe guenean. Da, pasan aztin, guenean en Eusebioan eta emoteko programazioi eta presupuestu, da, ez azkun Eusebioak eta Virginiak, da, zaitxik dozu eskatu behiko salondaktuz. Ba, hause, hause eta hause, ez azkut, ba, hobi arrozu ea. Hode, hobi abara, aurrea. Eskabiditzeko eurak, grupo de portozea. Da, alantzen igelitzen gauzi. Guinean ikustea, da jode, abeste gauza bat da.
0: Ba.
1: Han ja, han iruro, iruto marlau zartzen di jarretxe, ote liolike.
0: Bai, eta egun beriztainien modelara, oso dotori, eta han ipentzen dute leko ba. Oso pixera. Hala eta guztiz, be, jainti ez para juten be, hau bideun eta jasoko zue, eta gero kun berbain gau, dokumental bat edo bebai lan zen zabize, eta hori jasoko da, ero jentik eukikora baukeri hori ikusteko zatien bat badabe, ero...
1: Bai, hor da biz, Jon Iriondo, eta, bueno, ontsit horrire bera, Asier Ribera, horrek egin, onda eta irurteko dokumentala euroke egin. Da, bueno, hor da biz, buru makotut da biz, ez, klaro, atleta batea sartu dago eta ondian ez da, baina bai, idei hoxera, ondikan faltara, hoxe dokumentala grabateko, baixakuko hori, da gero egun ba beste atzete bat dakagoen gauza batzu bibol grabalik, eh? Dagaz pendiente bakar bakarrik hemen, programa zeinioin ez da agertzen dokumentala nox eoleiken. Eso ma denpora engora guen. Hasian zan idea bat igual, amuriza azaruk amabi dakau, plan horien je, epinitxe. Ez daki hau, bere amuriza, be, grau, grauen bigora bera, be, Eta gero egun atabikora dokumentala seguruena. Orduan ba, ordabiz, eura, jotak egi.
0: Bai, orduan dokumentalak iztoixi bebai jasoko rau, baina gero antolatu zuen ekintzan barri bebai emongo dau, eta horre azalduko da.
2: Bai, bai. Eta testimoni supe bai, ez? Bai. Ba, jente batenak, eta horren bai. Ingurun...
0: Elkarrizketa beba da.
1: Bai, ordaz, bai. Ordaz grabata, momentun dat grabata, Eusebio Arantzamendi, kofraiku, gero egun aurrerako Mikel Santizo, arraun taldeko Koldo Azpiazu eta udaletxeko urtza, urtza. Alkorta. Daz, da gero gu, gurasun alderetxitaz, Itziar Danbala, Txomin Akarregi, bi, eta Juan Antonio Papardo, hiru. Horren grabaketataz.
0: Zela nartura, eh? Zenidik eta gogoratzi, ondala, egun urteko gauzak eta...
1: Hombre, danetago, danetago gertat, esku. Hon, eskerrak emon bitzet, partikularmente neuk, da taldik, taldik partetik bebai, baina partikularmente neuk, neuk tegesun mari bilik inan, baina, bueno. Ez inezue, imagina, zelan hartu gatxun honek enti honek. Ati zabalduzko, ba, ez, iruro nigo ikrado ez da zabaldu, ati, porque ez inela zabaldu. Baina de parren par zabalduzko. Ixelako atxikiripez, jarri hemen, jarri zukaldin, zoza hartuko zu, da ez, ez, ezkerrik asko, hau xoa garri birdote. Datuk, datuk eta datuk, nahi du. Ixena, zein etorri like. Da, klaro, enbigendun zain jo, ba, zein zan nauzu xena, jerarkitxe bat zain jo bigendun. Ze, klaro, ez dakia jetzelan hartu liken genuen beste batek. Eta hori kasu, ibertasun adibidez, ba, Juan Kubalaz, mm. Arostegi, eta klaro, berak hau, zamabezko argazkixe, berak baiukan, hori. Eta ordun, jake hori betzaten genuen, ba, berak zen gauzan, Miguel Antonen lobiero nauzu xena, zain zan, Juan, zure, zuaino nauzu xe hori para, eta bai, Alfonso Zubikarai, ah, bai, zain zan, bai, da ondara eta azte biero enterraben, eriru ero, biero, azte, azte, Alfonso, da geuna enan hasi ben nioaino gaztiara, Pedro Mari, divina, divina bergaran, bueno, nixona, dordun ba berana, topa mer, galdetu, nunda, hemen handi garutza ba, urtsi, betzaten do bizirela, timbri jo, eta mesedez batu, Jose Nazio Maruri, nazda, mesedez, Pedro Mari Zubikaraie, hor, hamen bizireta, bai, hortxe, jo, iruaren pizune, lauaren jota, hortxe bizire. Ha, ordon, zaleke bat handek zaleke dugun, ezke, zue suerti guzue, koño, baina suerti bilatu inberde, la hostia, da ordu asko berde, suerti gutxeko. Ni hilan ama hostin behunden na, zinon etxea, da, jartzea zegoetan duzu, hostia, kabuela, puta, hau inin berdot. Baina ez egon beste metodoi, ez egon, ez egon. De txu batzut egual junde, ez da etxin. Piaren inbe junde, ez da etxin. Ba, antxe zirio, ez da beta. Baina, baina handa guztibe, hartu gatxu, esko zabalik. Da horrek, eskerrak emo mitzetez, mili esker da nahi emo mitzetez.
0: Hombre, biharra da, eta segite, Konstantzia Birde eta hori, baina, bueno, satisfazioi behukiko zu, lortu zulako helburu.
1: Bai, bai, noski bai, ez, ostia, bai ez, ba, bai ez, ba. Horzatik gazetxen hau, eta gero begutxun dauk gora berak, eh? Bakau egunak esaten dautxo, jute gartana popatik hartzea, ja, la ostia. Baina, esaten dauk ez, behatu. Azigaz martxan, eta amatxun berdugu hau. Ze, nik ordakate kaso bat da, ikasin eman da, pazientzi degutxe hori, hoxe erreka treineru hoi. San Rossi, zaten gano, Rossi, hoxe
2: erreka, hoxe branki ukana,
1: zabala, zabala. Eta gugezin ikero, oza, da. Orduan, klar, denporak itxiuan, etxeko edana, eta hasi ginean, treineru guzti, kanpotik eta barrutik, kanpotik erazatxuara bizkat, erazagora, arte zu, kita pinturaza eta kristaraz da, kentzen da. Baina barrun, arek kostilita guzti, arek armazoi guzti. Ostia, egote zine unak, zaten zen du, maizetako hazin atxe nago, baina, zo ostizetak. Da, bueno, baina bali xusaban, esforzuk. Bali xusaban. Da, hoxe garrok, na, gauza goten atzunin aurrea, natxe nek ezkun, beran, konbentza zinioi, da, emotetzu beste laguntasun bat zaketetzu atzetik hortxe, ez da nahi guzten, ez, bale, da gero egun, egin egero, ostia, zer, de puta madre.
0: Aurra kumbia, eh?
1: Bai.
0: Erakuzket irakazue, urixan, amabitxik, hobeta bostea, udal erakuzketa eretun. Zer erakutziko da, ba, batu zuen, dokumento, argazki...
2: Ez da, horrexan horrela, ez? Ba, kartelera, kartel erakuzketa bat, kartel zerrenda bat, eta kartel zerren horretan, hogeita amaike esparkatu, hirurogeita amaike
1: Horrek lenguti, eh?
2: Ah, lengutiz, bexau ondion.
1: Ez, otamailu izango, otamailu izango. Hau lengo zarra dago.
2: Ah, orduan hortik aurreak utiz.
1: Bai.
2: Ez?
0: Zapanel modure antolatu.
2: Bai, bai, bai.
1: Horiz, otamailu ongorion, konkretamente. Bai. Ose, hemen parkatu, hemen da zelako, klasatu den letxek.
2: Bai.
1: Urre kolorir, marroita, zarrak.
2: Eta, polkan bandutik aztengaz, barrexakin.
1: Ez, polka iztamen. Polka hamen aztenga polka.
2: Bai, eta?
1: Hamen polka. Polka iztamen on. Daka usarrak. Hauxe, honetxe daka usarrak.
2: Ah, oitiru, oitiru arte.
1: Horrez, bai. Gaxas, otamaidu izauten. Otamaidu, sarturo barrexak eta datu batzuk aldatu dugu eta otamaidu paneldiz. Eta guzketi, dana beteten dago. Buelta guzti. Eta guzketan jongorak ere una parte, anderretakaren, mile, behatzi dut, nota zeiko argazkixe, portualeteko, Zubiko elganti famosu hoi, bai tabernak eta komerzizuk eta eukiben hori. Eta bat, de hecho, eguan, Bilboko igualdatxun eguan, bat igualdatxun,
2: bai.
1: Massimo Agirren, eta behin juntzanin Anderren atxe patxi, berbetan, da zaten la, koño, da ondarruko, da zaten la, koño, hamen dakazue, zeure errikue, deukien atxarrak azkize, eta iru metro garen. Zabaleri de metro bat eta otabortu dakar, alturi. Gazi zen, berretan gondizu, obra nazi bizindela, daia akuadro guztako letiak enen eluti. Meke hauen, eke abile lehengotik.
2: Eta guazen.
1: Semia idiartzen elatan da hostia. Gaxe kuadro, eh?
2: Bai, eta okero-okero espana orduan, kartel zer da, bortxe, ba, estropadan jatorrixe,
1: bai.
2: Ba, lehenengo estropadi, lehenengo banderi, Bilboko estropadi, erronki bai, Pasai San Pedro naurka inako erronki, Donostiko estropadak, Portugaleteko estropadi, ze karo, biskatu oinarri xo bixeta, ez da, kontxa, bai. Eta Portugaleteko ba, estropada bixak, gero arriri bai, Donostiko estropadako irabazlia, Portugaleteko estropada. Hortxe bueltan jongoriz, kartelak erakusketa guzti bai, hartzen da benak.
1: Pasan da, amengu, mamin lodixena da egun urte. Da diz, kontxako, da portualeteko. Bizka portualete zen gorau, anaxe pobri, anaxe, baina bueno, baina hortxera, egun urte da barrun da hori.
0: Bakarri panelak, edo oketuk eta bai ongo di, edo zelan jantik
1: oketuk egitxe ongoriz, oketuk ongori bakarrik eusie Anderretakaren kuadro handitxe bat, egon gora erramu mile behatzen duen dauta bostin inlaku, dauta zeixin, Salvador Agirrek erabili bana, estropadetan, da dana, hamen turismoko bulegun dana, hori egon gora oketu bat, erramu, eta berek Anderretakarena trenerun koazta, zati bat, koazta, trenerune, da xebe egon gora, da listo, hor beste ikizta egon go, segurune, xebe, holanik. Beste erremintxai, hoxe eta bakarri. De banderi, banderi irabaki gendun, Eusebioz berbein, zau banderi hau pasan hilin Donostin neonda, Itxas Museun. Banderi. Horizkatuen, aurten egun urte zinela, eta azira baten, eta izi pasazan hor, ez da etxe, segertazan. Ezazkun, ezatzen mario, ezatzen marioi, dala ondarroko trenierun bueltan dana. Mila batzen dut azeiku. Eta ni gara junu txanin, hilane bixin, klasizkatu xikustea, urratu nintxan berta, eta nintzen argazkixe. Da nik, anirak urin eman, kontxako patroik, patroiak. Baina, ez komo zi, ixe bezak. Da, gabaze, publikan eman, whatsappin, taldekune, eta zazta mariok, tundita, zer daba? Hemen, kontxako patroik bintzen dago. Ba, ez da, nik, ez duzen, ba, dala, ondarroko treneroen hori. Ondarroko treneroik, ixe bez. Zin, kontxako patroik. Da, klaro, Antartin, enezeo, neu, Antartin egon gozan, ba, omaldista, beitia txaburu, ez da, Manuel beitia, ba, bon, ez pauan. Dordun, banderi izgatutzen kofraxai. Da banderi lagatzen, bitriniaz, da danaz. Da, enteragaz, bitrinean barru neondala. Ordun, Eusebion, izan da gauzi, hoxiban horre banderok beti albara barru neoti. Eta ontzun galdetun etzen, Eusebio, zertzen gatzu, jake kofraxean gatzen, eta jendi, zenidik, da zenak hori, zanetan, ez para,

0: Maruri, tundi gerutegar, niri. Tenintxan, goratzen behatu. Argazkitxera gutzen da, ostia, neuna. Eiba, dios. Eta ordu norak ekoan, Espainiko banderi, baina egalin dakar, Donostiko hori, dankoroni bertak dakar, dakondizu, ikusi ben, eba, koño, amene, arri batzu faltari, amen, arrexak ero, eta zer gutxan hori zen, diamantik zidu bentzat, arrexak izan hori, eta zain, ai, bala hostia. Dakuna izin, motrikure, konventure, moja gana. Esplikatzen hori, de moja ikatzen labestia izu, ekarriztasun botila bat eta trapo bat. Ipinean la begainen trapua, ipinean botili, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Zatitxak hartu, bisikate lima egala, puntak eta, bum, bertan ipinitzen la, koroniai. Zatitxak. Eta orduan, zainu berdi horrek, hombre, horrek ez di, horre lagune, diru asko lexura be. Gaur egun hor diru alitzura be, ez leike pagabe horrek.
1: Ez da bakarrik hori, ondatu leike ez betirako eta hori ja galtzi.
2: Bai, betirako ondatzen bariz galdure.
0: Bai.
2: Galdure.
1: Bai. Eta alperrik erreproduziuko zuero aldan fidelena hori, baina ez da barriñe. Originala gordeti importantire. Bueno, erakusketi, urriak ama bitxiko eta bostea. Bai?
2: Bai.
1: Bai. Ordutegix edo jentik ikusteko aukeri edo...
2: Zuta kasu amene, hausera, paraderu.
0: Anda kasu, Marixe.
2: Ezalik,
0: azibarrizia zela.
2: Azibarrizia zela, garo, ni honeaz nabil.
0: Hau laizu, honei laizu guakin. Hau da kasu, hor dut egitxak.
2: Bai, urxean, a ber, lehenko erakusketin barri emongora, behatzi xame bai. Bai, alkartzen gazenin, esango da, bueno, ba, ja, honeaz ez dugu isea maitzen, jarraitzen dugu aurrea. Eta hor, gaina, nipentzen dut, badazela elemento politxak. Eta bata da eskola ikastola, ez? Ba, institutuko gaztipe urreatzi horra, eta horretako ja aurretik berbain jedaz egunak, eta orduk, eta hor, azken baten zeirunde berrogetamar ikasle, ba, hortik pasati horren barri jasoten, asko berbaitzen da, ba, istoizit, ez? Norberen istoizit ezagutuen bidala eta bar, bueno, ba, ba, aukera politxe da ba, ezautzeko, orduan urrixan amabitxik azitxe, eta nik pentsan dut gero, ja herri guztia izabaldute urrixan amasei eta oetiru, ba isiakutan arratzaldez, zeitatik zortzitxerrexak arte, eta zapatutan ostea ba goixez, ja eguerdi partetik baskal ordura arte, amabixak ordu bixak, eta gero arratzaldin beste pare bat ordu terdi, ba zeitatik aurrea. Eta gero domeketan be ba, bueno, ba goiz parti nor ba ikusteko aukeri. Inbitazioi urrixan behatzean bengo, baina mendixepe da esati, jo, amezira la peni, ez? Mezira upeni 100 urte eta gero barriro gogoratzi, inkluso ba eskertzi se tundik esan dago, ez? Ba, sema bihar, sema timbre jo, sema date zabaldu. Eta zema dato jaso, baina horre datuk betirako jaso eta geltxuk horiz, 100 urte gerua. Eta hori aberastasune da, eta ni pentsaen dut amendik be, ba, 100 urte uberan, ez, talde hori osatzen da ben jentia, eskerrona ba, lusaton biakola.
0: Gero gune, esan biharra daka amene baitxakutako, da zabatu detomekako, eskin jo askule erramutan,
1: taldi, bai.
0: Bai, eskin jo asku, ba, eurak ordu batzuk etxeko.
1: Osando.
0: Honek ikastulako jendiaz da gehu egongoaz, goxetan. Bagotxetan...
2: Txandak etxeko, dinosu, ez da?
0: Bai, txandak etxeko.
2: Bai, erakusketa aretun txandak etxeko.
0: Edo honek ikastulako honek humi gehu kontrolako horregu ez. Azken baten ordu erdiko gauziak arre bakarri bagotxak. Maila bagotxak. Da azkanin, ba, emongo zau pegatinatxu bat. Hau xe, holako xe xean, holako amainu, egun urte uberan.
1: Gero erakusketi komentarau, azarun lauan, eguaztena, itzaldi xerakazue. Arratzaldeko zeitzerdixetan, Ofraizarreko irugarren solairun, Xavier Alberdik berbain gorau, Euskal Itxas Museoko zuzendaxe erau, Donostiko Itxas Museoku.
0: Bai,
1: kontuzu,
0: eskuadik gure kontuzu bebaite, orduan ba, bai.
1: Zea, azalduko erau, ero ze...
0: Ba, ez da etxe konkretamente zer da.

0: todo izango, ze Mario enkargara aukasun de estatxe...
1: Horreko herrin estropada gatzik izango...
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, nipetza gotor hartuko da, arixi hartuko da, bera, egun urte honetan, ez? Bai. Eta hor, zati bat segurua izango da iztoixin parte bat, baina gero bebai... Ba, beste leko batetipe heldu leike, eta da, egun urte eta gero, gaur egun arraunak ze bilaka era ukira ben, ez da? Ze bada elemento bat, ez da, helduko tzan edo ez, alberdik, ez da?
0: Bai.
2: Baina da, ondala, egun urte emakumeik ezeuan erramutan, eta behatu gaur egun, ez da? Eta badiz, bada...
0: Parkatu, erramutan, Andrak, baigua zen. Sanjunen arraunine, estropadetan ez, estropade egizeuan emakumine, baina Sanjunen zatetena batelerak jendi pasateko San Pedroti
1: pasajero...
2: bihar modun
0: bai, bihar modun,
2: bihar modun.
0: Oza, estropadi ez, baina erramutan bai
2: Ba, nipetzo tortipe elduleikela eta eta bueno, barala zer konta, ez da? Ba, zelan garatzen da, eta tundi bera pesan da, ez? Momentu baten, ez? Traineruk eurak zean eurri ukibira ben, ez da ben eukibir, eta baraz hor gai asko, bueno, ba, gaur egunea ekarten da benak, ez? Ez bakarrik egun urte, duondala egun urteko kontuk.
1: Eta gero azarun amabixan, eguena, itzaldixe bebai, atzaldeko zeitzerdixetan, Kofraizarreko bigarren zolea irun, Xabier Amuriza Zarra Onaindiak bertzolaz ezagune, soberan ezagune, ondarrun. Ba, ondarruko arrauna bertzotan. Zebai, hor kronikak, ordun sasoin, bertzolazak etxeben. Eta ez daz bat eta bi, osea, iru lau, nitatzen ez, badaz.
0: Gitzue, bai.
1: Horrek, Austin Zubikarainek liburun.
0: Bai.
1: Bai. Estropadako ondarrun, era olako titulura garren liburu baten jasoten di.
0: Bai, badaz, bai.
1: Eta hor du norretxen bertzen ingurun berbain gora.
0: Bai. Hara, hor begatakaren eixena titulu hori, hara bertzu gota gora gu, hori liburu ipasatara berai. Liburu aztu intzubikarain, berai pasatzau, da hor dun ba. Hortik izan gora da horre, berak... Engora ben programa zini berana.
1: Bai, nik amendakatena ara ba, berritxuko eskerrak egin jako bertzo batzuk eta gero ja ondarutarra Jose Brontxek egin jako.
0: Bai, hoxera liburu Austin Zubika idatzi doana da horre agertzen diz, lau ero, boste bertzulai agertzen diz. Ze hor dukon dizu jendiai ekarteko albiztiero hori bertzuk erabiltzen benela. Dordun denboran, ondara eta urte batzu, ezke, zeban akaten den bertzu, esan normala kontesu. Bertzuk. Nuntzun, itziar de danbalak, azizan nolantzen entrebiztien intzanin, azizan tarareaten bertzu bat, desan gogoratzen bakitzen zozu, lekatxarrak eta prepara benela zezena jaxe etxeko eta ondarutarrak irabazi benin, ba ez da izer da. Da, ametxe bilatu netzan, Brontxen, hori Jose Brontxen, da, eba koño, da, berak abestuan, horretxe bertzuok, horre reportajin, bai?
1: Aha.
0: Bai.
1: Politxe, hor dundu nieta guzti. Bueno, Xabierrek, Amurizak, bueno,
2: asmako dago. Bizkat
1: esango esku, Nundita torren, ze utxure guazen, ze bertzolai ondarrun, eta, ba, bueno, ba, kantako txuzu, ero, zatizak edo azertuko dago, edo bideratuko dago itzaldizan. Eta gero, bihar handize dakarrena, ba, dokumentala gauzatzi, edo, da, ez da?
0: Bai, gaur egin hau xera, izango rana, bai luziena eta bai kostozuena, bai, nahiko, Ezan dekandun baino, gora, disparat dakun gazku. Da, rekorte batzuk egin jogu, Beste, bageunkan, idea batzuk eta gogu etxeko baino, keba, ia imposibili.
2: Danetako ez dago moten.
0: Keba, ez da danetako. Da, baino, bueno, aurrean bertu eta ez da besteik.
2: Ba, eta gero dokumentala ja sortzen danin, suponentu dokumentala be, ba, hor ikusgai ipiniko dala, ezta? Ba, jente guztik ikusi daixen, eta...
0: Bai.
2: Eta ja, horrek, ondio neugurau beste urrengo...
1: Beste ekitaldi bat.
2: Bai, urrengo beste ekitaldi bateko, ba, bidi.
1: Ba, paino iso, izan mikora, ze bai. Nik bentsanat interesean gora la, eta...
2: Bai, bai.
1: Bueno, da kauzen bai, aretuk esti handixak, eta orduan...
0: Bai. Onir urte adibidez, ba, behiko zinen bota zan, eta lehenko ba, ideio zan, ba, bate hoti. Da, iru bota zin, gero egun, ze iru egun egun ta zin. Ordu nahu, bestaki hau, on behiko zin egiz da. Baina, bueno, zepa, polideportibo ero, frontoin ero, ero non nune, izan gola, izalik, ozera, que, liatu enbiro hori.
2: Horrek sortzen dago beste buruko min bat, ez? Hori da antolatu.
0: Hori jaia hori da xe. Hori xe bez, hori de zen dana, urlatuan dixera torren enekin un kalmi hori, kalma txitsa. Zer ez da hori xista hori.
1: Konta bizkate, bebai zeinen laguntzi edo jaso duzuen, ero aparte zeuen biharra beste erakunde eta talde edo negozixo edo dana lakuke.
0: Bueno, amendako...
1: Parte hartu da benak, ero laguntasune moten dabizenak.
0: Bai, amendako haua, bueno, eskertzeko bintzat, lehenengo, gebutetan duena, orduan denporan, izan zanela, garrantzitzut, ero injarra eukena, kofraxai, momitzau. Aparte, lokala, eta tramite guzti danaitzen Virginia, ba, horri, eskerrak momitzau. Gero egun, biharen estamentu izan hortzake, segin, hori, ba, Klub Deportibo aurrera, jake hortxe izenin urten ben, ba, aurrera. Da gerukun, ba, arrauntaldi, hai, arrauntaldi, hor da, segitzen dau, da gaina beha urten, joder, postasune Moskun, bentsat, kontxan. Postasune Moskun. Eta, geunkan pastela, ba, gindi ipinitzen. Da, koño, posi danok, arro geungaz danok. Da gerukun, ba, udaletxi, udaletxi, ba, bebai, ezkerrik asko, horrez da. Gerdegun dakau damen laguntzaile modu, ba, bueno, Iñaki Guartetxe Azpiri, errota, tabern, panadixi, eta maili, taberni, horrei, bebai eskerrak, porque luntxe da azmu, emoteko horre amatxuteko dana, da, bueno, ba, bereak hori esku, da, bueno, baietz. Gerdegun, ba, ondarroko historia zaleak, zen, dato batzuk be, ba, batzuk gero bastante, ba, hortik lortu rau. Da, hori ebe, ba, eskerrak. Gero egun dakak besti, zientziaren giltzak, be bai, ba, hori ebe, ba, eskerrak emon bihert. Gero egun dakau, Euskal Itxas Museoa ahi, be bai, hau etxarli motea dator, Xavier Alberdi, gero egun dakau, be bai, kliklak, Jolanda, horrei, ba, bueno, argazki asko izku, ba, bizkate zarrak eguazenak eta pinizku, gazte-gazte pinizku, argazki xala, hostia, dia, zelako aldi, joder, neu eberen ako minazela usten dut, makillak itxe,
2: ondo hartuko zatxo,
0: ia, argazki bat, da, bueno, ere gumbe bai, Jose Manuel Ertegi, ahi be bai, ezkerrak amitzau, gero gune, Joni Jondo, eta onja oztaba Zier Rivera, dokumentala etxenda zenak, eta hor beste gazte bat erun laune, da izena horrena da, Abra.
1: Ez Abra euren.
2: Euren enpresi.
0: Bai, Sormen Faktoria.
2: Bai.
0: Sormen Faktoria. Gereguna amendaka, bai. Amaike Barri, diseinua, komunikazioa deskuaraz, Nekane, ez da? Akarregi?
1: Bai.
0: Nekane, bebai horri, bebai. Gero egun zeuen diabro txiki xe, bebai. Radixu irratie, bebai. Hemen dakau barrez. Zerak ez hozze ikusten dago gazonat onatorela. Da, bueno, itza, bertoko hautza, hori bebai, ja, bueno, garazia zeu ginean. Eta, bale, ez askun bai, etorreko ala bertako bat, da beteko dagoela. Gero egon, Andrak.
2: Erramutan.
0: ERR, amu, tan, erramutan. Ba, horri be, ba, eskarrak emobitzau. Ba. Horri, da gero egon, da kamamen bat, geurea bizi. Batzuk zen gara, geurea bizi, ze hostitxera, ba. Zer da geurea bizi? aparte txoixak eta etxen da ben abixi. Baude, sozietate gastronomiko, da dakarre euren lokala, Hiperkalin amatxuran, gu lena trintxizaten entzan, gaztetan zarei, trintxan, dantxakare. Eta orduan, hau izan zan, mile behatzireun, de irrota maiduan, lehenko aldiz, ez eban urten, como Club de Remo Ondarroa, urten man, geure abixi. Zehatzik, orduan, gastronomikuk, sozioa gastronomikuk, orduan, legi, eguana, aukeratu biben, ba, kirol bat. Da honek aukeratuen, erramu. Beste batzuk aukeratuen, ba, bizikleti. Beste batzuk aukeratuen, ba, ez da,
1: peloti.
0: Peloti, hori, dek. Da, ordu, ordu, geure abixi. Iak imutzen honei, oztade, barriro, azieri, ba, mentz hartu. Da, betxaten gazena, igual, ia, ba, eskaitxu bat ero, ia, soz, lortzen duen ero. Bizkate,
2: bueno, zuk esazu, entzat.
0: Kortizola aplika, bizkate, aplakateko kortizola. Eta gerogun, hemen ez dana gertzen, da, San Mames Museoa, Atletakaren Museue. Mariuk iban, eskabide bat iban, honei museu nahi, museo nahi, hausia argazkixe, San Mamesko hori, ia hausia argazkixoi, aldan, bertan museuan, ipini. Da hondiekan, ez da erantzunik, ez dakia hausia. Baina, bueno, eskabidi hor da enge.
1: Bai, ze hor lehen nahi patuzu. Bainera, Aletixak berak hor rezibizinioi ero inbenin ero jola bat, ibanela, Aletixan izeneku ero
0: hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bereziki horretako hori, jola bat da, belero bat, ez? Belero txikizio.
0: Joli, de loko erramutako.
1: Ah, bai.
0: Bai. Ez zangot, ba, banko mobileku izango altzak eskifero, doble eskulero, biku, holako xeantzako ere joli, xeantzako.
1: Zolako izan belero txiki bat.
0: Ez da belero. Hoiz era joli kontizu. Bai,
1: oso kuriosu, baina bai, bai. Hori etxi aletizak, gaina.
0: Bai, bai.
1: Beran arlu estan beste kirol batei.
0: Bai. Eta lehen astu gaztana izan zen, doxan da, amabizin etzen etxeko menaje, kanpo folin, da uretan, ian amarrin, domekan, segurena, fronton esperantzan, be, omenaldi zitzen, domekan beha. Bertan Bilbon.
1: Hori diputazinik ero bideratuko ban, ero hori kuriosu bentzat baba.
0: Ixalege. Eta gero beste gauza bi, aipatu bildot. Hau hori kopine, hori jazan doi jalen, mitxo gara bera. Egin bizanela, iru irabazi segidan, ero lau urtin iru bidar irabazi. Kopi jabetxeko. Dakierokon beste, ondaruko gauza batan ara, antioko elixan dazen erramo bisak. Hoxera detalle bat, beti gabiz, ez, bai, ez, bai, ez, bai. Da nion da eta urte batzu, ja, nik horrek erramo gikusten eban, nitxanin gazten nitxanin, la hostia, horrek erramo gibitxe ben, nakizona zelako zin ba. Bintzaten eban lau metrok egoen, lakitxenez. Eta, bikaxuan ajun nitxan, zainetan azu hau eta hau zifatu. Nahi aldote erramo bat baja. Zeneotu nara ikusi, negurtu de kompara. Zaten, bai, bai, eta kontzu, bale, bale, honetxan. Artu nuan kotxi, eskilari, eta honetxan. Da bajanik, bajanean ama berkinin eskumako, zangoro. Bajanean, bai, bala, ostia, letra pakar, bai, ba, dios. Letra takar honek. Eta, betxik ezin ikusten, lehen mentzat. Lehen ega eza, ikusi ikusten. Da, bintzen dau, en agradecimiento, segundo chihuata. Chulete, chulete. Da, chulete. Da, bichata gara testu agarre, eskara eskuma gara testu, baina batzit, gauza bat, txiki bat eke, da gara aldi. Gauza bat eta gara. Ai, bale. Gauza bat eta gara aldi bakar bakarrik. Paletan. A ber, zan dut leitzen. Ama berkinin, eskumako, zera gu behatzen duena eskerreko, epintzen dau, en agradecimiento a nuestra madre de la antigua por la victoria de los remeros ondarreses en las regatas del año 1926, por Juan Bautista Beitia, patroi. Da da, treñero txugat, dibujata, men, treñero bat da dibujata, da, haude, Juan Bautista Beitia. Da, besti, ama berkinin eskerreku, O sea, gure eskumako behaturan, testu bardinera, en agradecimiento a nuestra madre de la Antigua por la victoria de los remeros ondarreses en las regatas del año 1926, por José María Iturriza. Chiquito.
1: Bai, lehen nahi patu zuena.
0: Chiquito.
1: Horrepe, bai, hogeta zeiko arraunak izango hori, edo reproduzin hori zen.
0: Ez, hor txera ondarune, ez gikixen gauza bat. Batuk zaten ben, bai horrek estropatan ebili ben. Beste gizaten, ez horrek ez da zebili, bale. Orduan, hiru laue gauza desbardina eta karet, da pentsatzen dugu, pentsatzen dugu, seguru, honek erramuok izango hori zela, hori xotarrak eibanak erramuok.
1: Eta ezinak ebili.
0: Ezinak ebili. Ze luzeria garelako, iru metro eta iruroi. Iru eta iruroi da gara luzeri. Eta, honek, otazeixin ebilitzako erramuk, da gara iru eta berrogeta amalau. Honek da gara, ebilitzako da gara pali goxan amazazpi, behian amabi, eta luzeri paline iru eta amazei. Eta, honek da gara, goxe, amazei, zentimetroak itxiagoa, da behian amaike. Ezta?
2: Bai.
0: Ondo?
2: Ondo zuz.
0: Bale. Zentimetroa bera, da luzeri bardine. Baina hortxera aldi. Iru te iruroi, eta iru eta berrota malau. Da parte honek erramuok, daz, osea, que, ontsa zaila erdi urten gau lego letxe. Ez da gari? Ibili baik. Orduan, ja, segurure, ja, honek erramuok, estorbatetan ezin ela erabili.
1: Zestera
0: ni mankata. Zosekuiko ben, bai, zosekuiko ben. Hoxe da nahi neuan atxatu. Erramun gora beran.
1: Oso, ondo. Ba, mozti, mirdau. Enaz, zei bal, beste ordu bape bai ingo benduke. Zeba da, zer konta. Baina, bueno, horretxetak ora antolatu zuen ekintzak. Eta, bueno, itzaldi desberdinetan, erakto desberdinetan, basalduko da, bai erakusketan. Eta, bueno, nahi da benak horretaz gexaua jakin. Ba, baki noa jun, eta nun jakingo da ben, eta galdetu, eta esango zue hemen horretan dabizenak. Ba, gure aldetik eskertu baino besteik ez etortik, goaz akordati, eta bueno, horretxetago goaz, ba, jasoteko, eta gerokune hor. Musikak eta gizuzun egintzea, kanta bakarra egin irau, eta hor, ben hor, nana berbide, ba, bueno.
2: Seinale honara,
1: bi. Espero, nineu guztua ebilina, hainbat gauza kontazue eta hori, eta espero gaur egunin gauza motzak eta inbertizela esaten dabe atentzin hori txeko, baina, bueno, ni pentsan dut, olakoai bai emon biakola desagugu eta berbi nausitxu birdela, eta, ba, bueno, eta gaina be, ba, bueno, esan dozuena jasota amentsa gelditzuko nabe bai.
2: Bai, ze, bota, bota, tundik, bota.
0: Ez baina, arkotxak ezatzu ja lehen, eh? Tundik lau ordu behilik gela.
1: Bai, bai. Ba, igual, ba, maitzen danin, ero, dokumentala, era horitzen danin, ba, gauzak iso.
0: Horra, bai, bihar ez atxe, ondezkantzan goaz.
1: Bai, egitza zan, arkotxa bebai, datuk eta bebai, ba, batura, ondarrun zelako zan, zein eguan alkate, eta beste egin ba gauza, baina, bueno, ba, ez ga, ja.
2: Ez, ni pentsan dut olako gauzak, ez? Gaur ona etorri eta gaina grabatak alditzi hau da nau, ez? Hone, komenta iso guztik eta gauzak nundik datozen, et, ba, badala beste altxor txiki bat. Eta horreatxik, ba, bueno, kasi-kasi eskerrak zeuei be. Ze, azken baten, eta eskerrak denpora onbat eskaintzearen. Ze, sarri askotan dinosu modun tanada, ez? Alkarren gainein, de harin izan bire, eta...
1: Pipa,
2: eta... Ba, eta harin esaten dana, gauzak denpori bidabe, beran leku hartzeko, ez? Eta anekdota horretatik arutzaua, ba, istoixa baten barri moten da belako, ez? Eta honetan, ni pentsan dut, ba, nire aldeti bentsatu beran, ez? Egun urte uberan taldekoa eskerra baino, ez? Eta, ze, neube, amen, alkarrestzen gazen bidin, nazikazten, en fin... Enebana pentsaten eta enekixena eta beti da berazgarrexea, osea que bada bai, urrixan behatzean hasikoaz eta amaitxu ba batedaki. Ze tundik esan da, ez? Ja itxoso gogor baten alagun, ba dokumentala ta frontoin botati eta igual ba hori bare-barera da. Bueno, ba ikusiko, ez? Tundik.
1: Bai. Continuará.
0: Da gebre taldin parte da, nire parte zeuei eskerrik asko, zabaltzea txikirra dixu, eta usten dut, nire ondo guztona zela, dezatetzu, beste ordu bi, iru ordu inik eta, bueno, ordu ba.
1: Horrengo bate. Ba, eskerrik asko. Horrengo bate.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, bai, venga,
1: eta gauza guztik ondo bai. Putiekarra.

0: Radixo irratia zentzuten.
1: Edo adiz berdeak, berdeak edo...
2: Naturan existitzen
1: ere. Ba, hori da, berdeak geak, bari mirisak ere, mirisak eta...
2: Bada flio bat ala ere.
1: Bai.
2: Arrosa.
1: Zenako hori, zeta di... Zekbaiti duzko horrek, me... Eran, ostiona ikusi ditugona...
3: Luma
1: fioriek hor.
3: Lirandia horiek,
1: bai. Me hori piskat beh funtzioa izanen du, da depende metozen eta ikusiko ditu, ali a teknika dezberin batzu buliak mundatzeko, eta hori maite mal mauzu da justu ikusteko, bai. Obekio ikusteko, beraz erabiltzen dut...
3: Zuk ikusteko, ez arreinak.
1: Ez arreinak. Eta depende nune maite mozun, adibaz niko di deskubritut zelan abirgen bat ez ere, horiek erabiltzen duzte bok hartut ari edidan arroxa fioa, Bustara bezala hori maita malin mauzu, eta ja, badira, uli imitatzeile batzuk, beraz naturan ikusten ditugun uliak imitatza, baina badira uli inzitatzeile batzuk ere, erna edo hori ikusita da, behar duzun bezala lehen eman gizuan, badira, txamal barda, soinden veganoa eta goze, mea... Utahko eta Montana erretan dute, maita du izan dut, ere esalde hori. Ba, bai, utxaila egitea, ja, beganoak diren, eta guzti, baina, ahain bati, maita mamin bat diozu hamburgesa bat, hamburgesa lodi bat, jakintzazu zukere dietan zirelaik eta guzti, bai mauzu hamburgesa bat, duetan zira hamburgesa.
2: Urumanta zaiteko.
1: Hori da, eta hori maita mamin zu busanan bezala, eta guzti kolori horiek, flio horiek, Hor, ahaina egoetana, wau, zer da hori ziup eta hartzen du.
2: Ikusten da desagertzen hor, ze kotoinezko gauzak dira?
1: Bai.
2: Nun atxemaiten aldi dira
1: horiek? Bai. Horiek erosi ditut, nahi filatuak dira horiek, nahi duztuki, benormalki erabiltzen baitira bakzu pom-pom bat bezara ikusteko duztu, eta...
2: Nun atxemaiten aldi dira?
3: Ari aski zabal bat, ari beterik dena, baina aski zabala da, ez da ari fin bat, eta reiten duzu bezala ari nada, baina ala ere aski zabala eta urrundik ikusten aldena, pentsaut.
2: Zer merzerian edo horako zeite du bat ere?
1: Horiek rosten dia, batzuk hartzen duzte josteko galuza, edo... Bo, jarenik horrein bat dira webgune batzuk, ero hemen ere baitugu atarnozen bada publizitateetan bada kriston uli ahantza denda bat, ere...
2: Deitzen dena?
1: Deitzen dena...
2: Le pêcheur chasseur.
1: Le pêcheur chasseur. Ah, zetak ino etzen me...
2: Zetak ino, atarnozen da.
1: Atarnozen da, eta edo webgune batzuk, nore esten duzuna hor bat dira korore guziak, eta puten aluzuna iruzuna bai. Mea horiek bai erosten dira, edo diosteko gauzak zuera etxan.
2: Orduan, lumak, ileak, ariak, eta?
1: Eta gero, nahi duguna adibidez horre bilut egubiriko pari baten estekatzeko gauza, me gero itena hori dira diustu etxan baitut milaka gauzak, adibidez hartzen maluzu tarbol batena edo ez dakit erridau batena edo muketa hori, bo dena ere biltzen alda, jaz t-shirta bat ari bali bade zaizi urratzen da guzi, beha txiki eta nalia horiak horrek lan, bo edo zin gauzit gintzen ez, horregatik retunx, ni baitu lan huli jantzamuntatzeko gauza horretan da sorkuntza bai, eta ez da mugaik, eta nalan nahi duguna bai.
2: Eta ez da nahi patu ere anuak, zenta ala ere puntan behar da zeit.
1: Bai.
3: Ez amuak, ez tresnak.
2: Ez tresnak. Eben, John?
1: Beraz, amuak...
3: Baitu lau minuta.
2: Ale.
1: Amuak, beraz, amuak aipatzeko depende, zoin huli egin entzun, beraz, ni farentzat, beraz, urazpian joetan direnen zal, baina amu berezi batzuk, hautsia den amua hori ikusiko gure bia maiteko, burua ezartzeko, espresa ginera. Gero, badira...
2: Nola dira, aski luzeak dira, ezartzeko...
1: Bizki tipiak dira, eta beraz badira zuzenak, hautsiak, eta gero boro bilduak ora. Baina, hudi, iru motar ez berdin bai. E gero, jakin behar da, zure putxan importanteena hori sasoeren arabera, ahainek mesfidantzen dira, eta hasten dira mesfidantzen udan, eta guzi, beraz egin behar duzuna da, uri bertina taia dezberdinetan, hori da importanteena. Beraz, hartzen behar duzu, efemero bat hor, hasten zira amalauko, deitzen amalau da neugia, amalauko batekin martxuan, inen duzu gauza bera, udan, ogoi bat enkiran. Ah, jakin behar da, ogoi dira amalau baino tipiago, hori da.
2: Garantziz da.
1: Garantziz da. Baina hori da, justu, horregatik ari gira milaka, milaka hori egiten, baina justu, laupabos mota hautatu esteko, eta saiatu behar da deklinatzen taiar hori hori desuegintan.
2: Treznak? Treznak, bai. Badugu gauza polit bat hor, idu lidu bakizu medikuren gauza, hortzak entzeko edo.
1: Ja, hori da, eto, barbara, eto bat, deia.
3: Beraz, hori da, beraz, plataforma bat, aski pisua duena, ez dakit, promoskoa dolako zerbait. Eta hortik, ateatzen da, horako burdinezko zango bat.
1: Horixe, burdinezko zango bat, eta honi lotzen jozu gero zure amua. Amu utxa maiten duzu, beraz, deus gabe lotzen jozu. Beraz,
3: no, zango bat ez bizango, ez bat zuzena goiti joaten dena, eta gero hortik beste bat beraz horizontala dena. Eta
1: gero berriz igotzen da biskat, iten du beraz horizontara, markatu vertikala, horizontara, eta gero gauzu azken gauza bat, zure goratasun egokienean emaiteko.
2: Ados.
1: Honi lotzen jozu amua beraz. Eta gero hasten zira beste tresnak
3: ere egin zen. Puntan pintza antzeko
1: bat? Pintza bat, bai. Ados. Eta tinkatzen dena edo eta gero bukatu ere ikut. Desoltzen duzu eta ateratzen da.
3: Kasik, beraz, ordulariak konpontzen dituzten bezalakoak, dolako zerbait, eta ez dakit, gero begi lagunak edo
1: bai,
3: zerbait
1: periatik. Bai,
3: lupa batzuk.
1: Me, Moendukotz gutxiago ikusten dut luparekin ez da lupa gabe.
2: Espantu.
1: Na, egia, egia.
3: Se xantza, se xantza.
2: Usiko duk, ba? Iere, ba.
1: Iere. Beraz edut sobra erailtzen baina bazen, hori Stonfo tresna hori labitzen zuraik, bazen...
3: Nola dituzu?
1: Stonfo? Stonfo da italiako marka bat, plataforma hori.
2: Stonfo.
1: Stonfo. Eta honek iran dena erostan duzu, bai lupa, bai tresna guzak, hemen dituen lupa guzak. Eta nik erosin nuen kofret, bai izan nuen opari gisa, kofreta osoa bak zu tresna guzekin. Baita ere hori Stonfo hori biziki kario da ustut. Eta behaz, Kristian oparia izan da, biziki untsegin ara. Eta gero...
2: Eta Stonfo gibelian, zer bada?
1: Stonfoaren gibelan, beraz bauzu... Fa, eskara zuzain horretzen...
2: Pintza zaita?
1: Akel pintza retzen dira. Horrek iran, bo ez da pintza bat, olako pintza bat, eta horrek iran izan dena gorfua erakutsiko zuen, baina lumak atxikitzeko edo harri atxikitzeko, txup, pintzatzen dut, emaiten dut bahanean, eta gero borobilak egiten dut inguratzen dut beraz zene gorfua horrek iran. Beraz, pentz akel izan da hori. Gero, bada holako... Holako ez dagi makil bat eta puntian bada gauza biski zorrotza. Eta justu bukarantz eta untsara huli derg bat egita, baina kasu inberden ari, finitu behar da eta bakzu zure gero ahantzaro egiteko, eman bakzu zure aria, holako bada borobil batan. Eta batzutan hasten zira dena egiten, eta sobera urgun joiten zira behaz zure tapatzen duzu nahi bauzu borobure hori, eta gero aria pasatzeko ez da posibu, daz horrek iran, behin egin eta saiatzen alzira pixkat hori, bezulu hori behiz askatzen, bai.
3: Hor da, hor metalesko txutxe bat bezala.
2: Fin-fina.
3: Fin-fina, hor, funtan, fin-fin-fin-fina da, kasik horratz bat bezala.
1: Be hori saiatu behar da ez erailtzen, behar zer lana horretik untsa egiten mali mauzu, nor balki.
2: Asal batzeko.
1: Hori asal batzeko. Hori egiten mali mauzu, saiatzen duzu pixkat egin duzun gorpuzza, beraz hori bada zinez azken, azken atera hile zara. Hori da, beraz, bo ikusiko usie, baina, azuzikusiko, baina zuen usie, gorpua egiteko, emaiten ia...
2: Intsektuaren burua iduridu.
1: Bai, iduridu, baina ez da horren zati nal, baina...
3: Berdin, bada hor metalesko...
1: Bai, bikroxeta.
3: Bikroxeta, hor...
1: Eta erren nahi du, nahi bozu, gorpua egiten duzulaik, momentu batez, aritzera, bo, gorputza honi emanen diot volumena, beraz, horiten duzu, emaiten duzu zure aria, gorpuraren aria bian artean, idigitzen duzu, eta hor, emaiten dut, adibidez,
2: loditasuna edo.
1: Loditasuna emaiteko, bai. Eta emaiteko emaiten dut erbi belarri bat, adibidez, beraz gorputzaren gainean, hori eman eta, flup, sartuko dut, emanen diot, beraz, bolumena.
3: Nola ditzen da, trezen hori?
1: Stakit nola ditzen bat.
2: Stakit. Gertentzian, txumak, mundu garen.
1: Bukatzeko, da, bera beste bi, menan.
2: Ba, besteak, aski tradizionalak ditu, besteak. Hau da, berezi...
1: Hori bereziara da, azken korabiro haiteko, zenta, bestaz, ba, iten alda eskuz leheno, normaliki kaxi beharko nuke eskuziten, baina ez dakit hori ez bain baut...
3: Irudikatzeko nolakoa dela erriteko nolako eta badu itxura biziki bitxia.
2: Du nola erten dira aiotz tipi bat. Zu aiotzak, nola ziren nolako gauzak.
1: Aiotzak, bai. Bai, duri du. Eta forma berezi batek irantz eta dena optimizatuara zure korapioa erresteko. Beraz, mori teknika horrektu eta horrek hilan, mezinez, iten da...
2: Iduridu...
1: Amarxe honduz.
2: Iduridu, emaiten duzularik horziton talean, iduridu, ahate bat uran.
1: Bai, egia. Bai. Egia. Egia. Egia. Egia. Egia. Egia. Egia.
3: Zei irudi mena, baina egin. Egia.
1: Egia. Bai, azken kora piroa iteko zen, eta ero ahaina... Arrainak hartzen duelaik zure huria, beha nahitan ez, beha pixkat mediaten du edo. Eta ez behin mauzu hori erailtzen, beha amu horrein batek iran, finida zure huria desegina da. Beraz horrek iran, iten dut laupa bost, itzuri bukatzeko flap, ina.
2: Bat, entera nio bat, da, tresna horiak erabiltzen dituzu joiten zirelaik edo bakarrik etxan erabiltzen dituzu?
1: Etxan joiten aizelaik eta gero adiez Kataruniara edo Arrigera, izan ez Arrigera, Kataruniat. Aste bat entzat joiten zirelaik, hor bedu xukiz eta astapena ez baituz gure ertzen zertzen duten. Eta ez balin bauzu hango uriaren imitazioa, bai joiten zira saltegi bateat eta erostat. Edo atxan, hartzen oso eta egiten oso errekabazterian.
3: Zemat gauza, ara? Eta horrein, geldituko zaukuna da. Euliak edo ormu horien egitea, eta hori ondoko emakizun batan eginen dugu. Mi esker, Antxon, eta irrikitan gaude ondoko kronikaren entzuteko.
4: Radio Kultura. Punto Eus.

0: Gau ondo noi.
1: Kaixo, danoi.
0: Hame gatoz, beste euen batez, radixuratiako antenan, zuzen-zuzenin, zeuentzako, Critical Blues irratzaion.
1: Eta garko, prestakau di irutartze, ez tekiau zelan jongora den pori, ikusiko zemaltartzen moden da ben, baina biru tarte prestakau.
0: Hasiera baten bi tarte hasikoa da espazko jaten bai hirugarrena berzinoik sartuko du.
1: Bai, bai lengo izangora datozen kontzertun tarti.
0: Eta biharna izango da gustoko disko bat.
1: Eta hirugarrena denporik izango da.
0: Hoixo, horre bixez euro. Eta lan igual ordunen datozen kontzertu da jungo da.
1: Bai.

datozen kotxertun tarten azten ga? Baina aziko azaten, zorionez, gure lurretan, gure ingurutan, eskolarizan, piba kontxertun hori zela, mota ez horriñetaguk, zorionez. Maiguk eipatuko lobela, ba, Rhythm & Blues mundu zen taldik atxik eta mentxe dute batzuk horreatzen dizenak atxik. Eta lehenko guzango da, eipatuko lobena, eta gaina aiaten maga guztu askoa zikusiko loben taldi. Zera talde bat oso gazteatik entzute gendun, eh? Beran izena da Ten Jazz After. Da Nottinghamen Inglaterran sortutako taldi, hiru eta zortzigarren urtean, eta hori entzuten hasikoa.

En Jazz After, entzun dauen taldi. Esan dugu lentzelan, nire behatzeri ondairu eta sortzigarren urtein sortzitzago taldi, Nottinghamen, Inglaterran. Eta zira baten sortu ben musikalizak izan zen Chick Tootsil teketan, Rick Lee bat izan, Alvin Lee gitarra eta hotzein, eta Leo Lyons bajun. Eta Bilbo etorriko izena igan amaiduan, azirako sortzegik, izan hori teklak, Chick Tootsil bertan angora, Rick Lee bat izan bebai. Eta ez da zenan partez, etorriko hori Marcus Monfanti gitarran da hotzein. Eta Colic McKinson, bajista maure. Beste kanta bat entzungau, klasika zabatana, Ten Years Alterna.

Ten years after, and to know, help me, Kanti. Esan du lehen, Ian Amairuan Bilbon daz. Eta datozen kontzertu gatzik, Rimon Bruzeru beti. Datozen kontzertu gatzik, berbetan gabizenetik. Bandik eta boste unea, amentxe ondarun, Jaibarianen, beste kontzertu bat da. Musiko handi berena. Matala Iker Piriz jauna, eta bestire Mingo Balaguer handixe. Eura bisa bakarrik eta rekarri ikotin, amentxeko zikoz. Irurte atzera, 2019 urtimean zin, egin da oso posika, atzatorti erot. Eta entzutena zikoa banaka, zestoka grabazini batik bisa bateako. Ondo entzuten dana. Ordo jugua banaka. Nasikoa Ikerreaz, gure lurretatik, Tolosarra, Iker Piriz. Gitarrizi, nabizlarizi. Good husband.

Ezker Pire izan zen dugu. Izan dugu lehen, zaren gabizen datuzen konzertukin, Ezker Pire da Mingo Balaguer handiz etorriko dizela ondorrio, no? Ze jai barrian, ja. Raizu irratiak eta jai barrian enbidez, antolatuko konzertu, amengo irratzazuko pe tartin gazela, enda minguatze zizango goa, ez da gebera. Irua marka da baino, ez da duen gizemuna beran harmonikia, ez mundu egin urla vuelta montzana eminentzi bat, zizango goa. Ba, entzuten, entzunen gau, kanta baten, beran titulo dana, dan, do delikar, estan.

bueno, ba, esan daku. Iker Piriz eta Mingo Lager, amentxe, ondaren, jai beraienen, azaroak emasorti, uste dut inutuko betzi ingurin izango dela. Raizu irratiak eta jai beraienek antola dute, eta kritikal buruz, taten dela. Baina urungo, kontzertu hauz. Eta ez da temporazko bezabir. Bakarrik, egun bi. Ze bakiz, dakizuen maure. Zeran dan planetzen Gaztelupeko hotzak diskoetxe. Eskola erizan diskoetxeik bakarra ospetsuena, ez da izan esan dakauena. Ba, urtero antolatzen da blues hotzak festivala. Eta betan urtero eraz gauza desberdin asko eta beti oso interesgarri zen. Hortengo festivalin epatzen jute harren, eh? Das harmonizista bat. Bueno, egon di, hobetu zen da. Traveling Brothers harmonizista Amerikar estatu batu arbateaz matea, inbita mure eta horri gagoen. Hori egin gabe beroketa ariketa mure. Seixan zen, pasan aztin. Baina udan hau gero gerotxo bat, dut hori irbazte berandua. Nori zen zen, bauze, beroketa ariketa mure. Traveling Brothers, Steve Crasas. Pasan urri zen, otamarren izan zen hori. Azaroak amaraz pixan pelikulo bat botatzen dabe The Black Justok tituloko eta usera kartelin aziran barrun bebai gero urungo honin da itziar jaue Paul San Martinez, pianizia, zamentxe Brianen behizatu gendune. Bezi Smithei etxen homenaje bat. Bezi Smith, abelarri bat, mie betiron da gitsi jasotako, en da influentzi handizi izan dena urungoko emakume askorei abeslari maure, en da blusun. Eta urungo kontzertu, bertan festivalen gara, hamen blues hotzana. Igan hoi denu, azarako hoi. Carlton Hammer Smith, izaniko gizan bat dator. Soul abeslari batana, New Yorko iriburun jasotako.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Topatxobi gitarrista handese egazan zuten. Hau, buz nabil, eh? Baina 2007, 2008 urtein ikusien duen zirrilako ondartzan Donostiko jazale zemarru. Eta, bueno, atxe aukereak hau berau ikusten joteko. Zendo luen, egon gara egin nota espizian, Bilbon. Eta, hon beste, klasika zabateaz. Ipin gozatxo hau. Ezken hori izan honek honek klasika zuke bordatzen dago. Hau klasika zure jaiu, Jimmy Hendrixena. Eta, bueno, hau tarti hau, amaitzen jungoa, bera bantzuten.

0: Jules Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Kaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, hau xixen da lengo bat arti.
1: Bagus, biherren tarte batea.
0: Entzun dugu datozen kontzertun informazioi. Eta honba, gustoko diskontartekoa.
1: Oso.

Bueno, diskoko gustoko disku tartin gaur aukeratu duen disku super super blues band. Doi zentzuten hasiko az.

mila behatzireun eta iruro eta sortzixan, Howlin' Wolf, Muddy Waters eta Bo Diddley batu zitu esen, hause disku hau grabateko, irurak be blusan izarran disak zinorturako, eta aurreko diskun be, Eben Moure, ongun izarran disak eta ontsik isenak batu zituen, supertaldi osatu eta diskuaz ba salmentakin arrasateko esperantzakin.

0: Ba, superbanda honetan Holy Wolf da ahotza, gitarri de harmoniki, Moody Waters ahotza eta gitarri, Bodilei ahotza eta gitarri, baina aparte, ba, Otis Spahn handixe dakau bera pianun, Hubert Sumlin taldeko laugarren gitarrista moure, eta kexen arretxuna bena, bene, igual Wikipedian ez da ondo gertuko, baina agertzean, badigai, bajo joten. Ni guen egin, ba, ibiliza da gaztetaz bebai, ba, Moody Waterseaz da kompainixiaz, gitarrista moure, baina hau bajune, gauza barri xixen da.
1: Azira. Beran azira, igual, hor tarnin.
0: Ba, bate jakin. Entzat kuriosu, gero esango bebai bateixan, Frank Kirkland dala, eta ero emakumezko hau tza horren zuten dana, Cookie Bean hau tzalala.

super, super blues band. Gauxe disku egintzuten gaz. Eta hau disku hau, ba, Chicagoko Termar Recording Studiosen grabazan. Mille bat ziren, diruta zazpiko irailin. Zazpikantako disku da. Blues Riman Blues estiloku. Eta disko honen produktori Willie Dixon da. Willie Dixon handixe bebai, hor saltza guztitxan egin txizan tartin. Eta mengo disko honetako ba, kanta pare bat, behoneke Willie Dixonek idatzitxakuti. Ontxe segidun entzongo guen, Spoonful, Bera Moura. Bera Moura.

izarrandi asko taldin zartzeatxik. Askotan ez da unai izan disko honak urte mirdabenek. Ni neuri hau disku hau ez gazta bintxantzen bitrinaku. Ez eban bez, berantza soin ezitoa handirik lortu, eurak nahi bina bintzat. Baina bai etxen gazta entzungarrixe eta gustu entzuteku. Ezan birde bai, bertan tartitan entzun dela kantetan. Howling Wolf bera, beste artista handixak xaxatzen, ero tentaten, ero bizkate adarra jona isan. Eta divertidu etxen da, bai, hoiz izatixe. Bueno, segin, go, Diddley, Daddy.

Waters eta Body Lake alkarreaz grababen bigarren disku izan zen jarraixan. Aurretik Super Blues izan indese ben asko aldatu. Bakusta aurrak urtin 1977an argitaratuen bisak eta gero beste artista pilo bat bai. Baina honen zuten gazen diskun, ba, Howling Wolf da horrizkate protagonista maure paperin. Eta esango be bai, ba, Muddy Watersek urrengo disku bat abana, guri asko guztan askun disku gara, Electric Mood izeneku. Eta hui xan zan, ba, Muddy Watersen diskorra fixan bintzat, bodeli azataban disku, hause, eta gero urrengu, Electric Mood. Iruta zazpixan, iruta sortixan, da iruta batzixan. Eta hon jungoaz, ba, Willie Dixonek idatziago beste kanta bat entzutea, The Red Rooster.

Gabon entzule. Ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Pero igual radixu.info bidea entzuten Euskal Noiz eta nun Eskibel Magalin, Laukizen, Gabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena Amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata dezagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina gerua eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumeen boska eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, reakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bata falta motaten nazena, da honekin danakin konfrontati. Diskuti uti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu balixateko. Eta leokadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bizitxi militantzia antifasztiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga,

0: Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak eurak kriminalizatako zorginan kontra enjako kampaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertzibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena, danan hartin, bereziki, ankerrarala, esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteizan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dio beltzute, baina, bueno, ia zer zetxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten gehoa zen bonu, norko garaiko testiantza asko ez taz, borke zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran hartin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egizena ebazu ezati. Eta honen hartin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerianak.

1937ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen zaiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denean, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez, Ikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitzutako legea.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortzezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondo lagitxi, amintxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan indar militar eta polizial ezberdinak, baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, mile behatzeren iru, de iruroi, eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz, Estambuleko protokoluk. Eurotariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanen okutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste dut, ministro dela uste dut ez, porque aspaldesan asko agertzen dut lehen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagun. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 urte isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika men zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi, eta miliziana antifasisti. Hombre, ya. Mas.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizioa izan.

ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek, aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia auzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, grozeko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen. Ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: Nasty Tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo Bentaseko espetxea trasa.

0: intellectuals.
1: Mila behatzen de hogeta amasei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez ni palauzte. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, berankidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzian bebai. Aurrera bolie.

Tropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalago. Prepara. Herbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalago. Eundegoz.goz. Raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzor.
1: Info. Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenita. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik, hau pentsatzen dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu bezan emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizian untzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zitzu zen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezen ekira bazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatetzuet danoi bertajuti. Mi ebatzen dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, irailan batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gero irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Guztiak zuria beltzez irratsaioaren ale eta sesio berri batera. Beno, eta hemen txegongo gara zuekin, zuek alana izan ezkero, ba ordu betez, kolore eta mota anitzetako doinu eta soinu beltzei oihartzun eta omenaldi bat eskaintzen.

0: Eta ongietorria zuri ere, Maluta, jauna.
1: Eskerrik asko Kobazki, arratzaldean.
0: Bueno, txak zelan itxuten dira, ondo?
1: Ba, ni zurea oso ondo.
0: Venga, primeran, ni zurea ere.

0: Beno, eta gaurkoan ohiko egitura desegituratua, ez? Maluta?
1: Bai, bai, ohiko kausa edo.
0: Ia ohituta hasita gaudeia ohiko kausera, eta gaurkoan, bueno, Rhythm and Bluesaren astapenetako ba, doinuekin hasiko.
1: Bai, Texas aldera joko dugu, Texasko blueslari baten gitarra entzunga izango dugu oraingoan, eta blueslari hau Lightning Hopkins daukagu, eta ahotsa Ruth Amis jarriko dut.
0: Aha. Bitxia izan zen, bueno, Lightning Hopkinsi buruz esaten zuten bere jotzeko modua, bueno, hauek ba ez zuten inungo eskolaetan ikasi gitarra jotzen, eta oso zaila zela ikustea, bueno, berarekin jotzea oso zaila zela zen, nahi zuen momentuan aldatzen zuen akordez, ez zuen bluesaren egitura, bai, boiko egitura egiten, eta bueno.
1: Bai, bera, bueno, kalian eta elizan hasi zen gitarra jotzen, eta nahiko, ba, nahiko aste, sortzi urte zitulari.
0: Beno, eta txungo duguna bestia esan duzu, Ruth,
1: Ra, Ruth Amis jartzen dio abestiari ahotsa, eta, bueno, abestia 1956 urtean Herald Records disketzeak ekoiztu zuen. Abestia, Finally Met My Baby.
0: Azkenik nire bikotekidea topatu.

Beno, eta ritman bluesaren eta bluesaren espirituarekin jarraituz, baina urte desente geroseago, Labi Zifrek, bera ba, poeta britanikoa, abesti idazlea eta musikari eta abeslaria ere, ba, bera grabatu zuen, 1975. urtean, Remember My Song, nere abestia gogoratu, diska, eta bertatik aukeratu dugu zuentzako abestitxo bat. Eta, a ber, baten batek asmatzen duen, bueno, ezaguna egingo zaizue, ze rapero, ze rapero que erabili duen samplerrau, Libby Cifre, I Got The Blues.

0: hortzen entzun berri dugu Labi Zifreren I Got the Blues 75. urtekoa eta samplerra beno Eminemek erabilitakoa. Beno, eta hamarkada horretan jarraitzen dugu, ezta?
1: Bai, hamarkada berdinean jarraitzen dugu, baina soul abesti batekin goaz orain, Virginiako abeslari baten eskutik. Charlie Whitehead dauka orain, bueno, bera, beltsa zen, baina abizen oso zuria dauka, Whitehead.
0: Buru txuri.
1: Bai, eta bestia, let's do it again. Berriro egin dezagun. Ai...

Eta guazen aurrera, kasu honetan James Taylor musikari estatu batu harrarekin ez nahaztu organo jotzen zuen beste tipo horrekin James Taylor ere izenekoa. Eta, beno, honek talde bat izan zuen, Original Flying Machine izenekoa, 1900 eta 1971 urtean atera zuena bere lehenengo lana. Beno, bere, bai, lehenengo lana, bai. Eta guazen txutera abesti bat diska honetatik, de James Taylor and the Original Flying Machine izena zuen diska horretatik. Eta abesti honetan abeslari modun Danny Kortzmars izango dugu. Guazen bada, Knocking Round the Zoo.

0: James Taylor and the Flying Machine, Knocking Round the Zoo, bai, zo era joan omen zen. Eta, bueno, talde sofistikatuago batekin goaz orain, ez da?
1: Bai, Ohioko talde batekin goaz orain goaz.
0: Ah, eta hortik handa torkia izena, ozer?
1: Ba, ez dakit, taldea O.J.'s daukagu. Eta, 1972 urtean, ba, Philadelphia International Records disketxerako Love Train abestia grabatu zuten.
0: Bueno, eta abesti horrekin agerpenen bat egin zuten, ez da, telebistan?
1: Bai, nahiko abesti dantzagarria da, eta Soul Train telebista programan, ba, ikusi daiteke moduan, ba, oso gomendagarria pausu berriak,
0: ikasteko. Nahi bat zuen dantzan ikasi, jarri Soul Train.
1: Bai, Soul Train, OJ's Love Train abestia, eta ikusi alizango duzue.
0: Maitasunaren trena. Maitasunaren trena.

0: Oasis taldearen maitasunaren trena.
1: Bai, soul estiloan melodia perfektoak jorratzen zuen talde hori hor atxan utzita, eta guazen soinu gordinagoekin.

Eta kasu honetan Alabamako Birminghameko herrian jaiotako gizaseme batekin. Gerora Detroitera joan egin zena eta bai motorraren irira eta bertan ba, Detroiteko jazz eta funk artistekin ibilitakoa. Bobby Franklin Insanity dugu bera. Bobby Franklinen gaizotasuna edo izena zuen taldearekin eta berak grabatu zuen 1969 urtean Tomas Disketxerako Bring It On Down.

0: Hori abestia amaitzeko modua Bobby Franklin's Insanity den Bring It On Down ekarri bertan bera. Eta Detroiteko zea, iritik, noragoaz?
1: Ba, California dagoaz, oraingoan Arkansas, Arkansasen jaietako tipo baten eskutik, Fred Hughes.
0: Eta noizkoa dugu?
1: Ba, abestia 1971 garren urtean grabaturikoa da, Don't Let It Happen to Us. Eta tipua, ba, talde ugaritan ibizen, The Thimbals, The Ballas, The Creators, eta beste talde batzuetan ibilizen, baina abesti hau bere bakarkako lan bat da.
0: Aha. Beno, ba...
1: Bai, beste dugu. Bai,
0: guazen txuta. Don't let it happen to us. Zutzi... Eta zutzi guri gertatzen.
1: Bai. Guri gertatzen.

0: Fred Hughes, Don't Let It Happen To Us, ez utzi horrelakorik guri gertatzen.
1: Hori sentimendua. Beno, eta kasu honetan emakume batekin goaz, Ruth Copelan izenekoa, eta beno, erresuma batuan bere bilbidea garatu zuen gehien bat, eta 70ko hamarkadan eta zehazki 71garrenean I Am What I Am diska grabatu zuen. Eta itxungo duguna bestian ba suburbioetako familia pobreen kezuak ba nola baite, bueno, oihartzuna, kezuei oihartzuna emateko egindako abestia dugu, Suburban Family Lament izenekoa.

0: Ruth Copeland abeslariaren Suburban Family Lament, funkia eta roka ederki gaztuz. Eta guazen giro lasai eta bero beroagoa direnak
1: entzutera. Guazen Jamaikara.
0: Gaurko Jamaikaren tartea emakume batekin hasiko dugu baita.
1: Bai, Merlin edo Merlin Weber daukagu, oraingoan Jamaikar musikaren adibide bezala.
0: Eta, bueno, lehen suburbietako bizium modugu gorraipatu dugu, honek ere uste dut hildo beretik duala bere abestiaren gaia, ez?
1: Bai, Merlin Weberren Hard Life abestia daukagu, eta zein urtetakoa ez dakigun arren, ba, 2003 urtean Troian Rigi Sister Box set bilduman aurkitu dezakegu.
0: Askotan ez da erraza jakiterik noizkoa den gaieta ditxosoa, eh?
1: Bai, saiatu gara, baina ez du aurkitu.
0: Troian disketxerako grabatu zuela bakigu. Marlen Biberren Hard Life.
2: Oh, mama! Oh, papa! Why life is so hard?

0: Madeleine Weberen bizi gogorra.
1: Beno, bai, ondo dago, salaketa eta kesua onargarria, bai, eta guazen rege edo doinu jamaikar alaiagoak aldarrikatzen dituzten egin. Beno, kasu honetan, entzun behar dugun taldea, berez, beraiek ez zuten musika jamaikarra egiten, bakarrik, baina 1967 urtean, Estatu Batuetako Bang disketzerako grabatu zuten, bai, Brick izeneko diska, taldearen izena Brick ere dugu, eta bertan fan, edo, bueno, divertigarria dena edo, proposatzen digute.

Ba, hortxe izan dugu Brick taldearen fan abestia estatu batuetatik 70ko hamarkadan. Eta jamaikar musikaren eragina mundu osoan zabaldu zen eta askotan, beno, ba, sustraiak ere bota zituen bestelako herrialdetan. Bere garaian, Erresuma Batuan izan zuen bere oihartzuna jamaikar musikaren estiloa, baina gaur daño ere iritsiko zenik nork asmatuko. Aurten, The Resonators taldekoek grabatu indute single bat guagua berrogeita mabos disketxerako, eta hain kalidade ona dutela iruditu zaigunez, ba, gaurkoan zuria beltzez irratzaioa The Resonators taldekoen Sweet Love Affair maitasun kontu gozoa abestiarekin izango da. Zuek bitartean gogoratu irrationen programazioak aurrera jarraitzen duela, eta zuek eutzi horri eta animo, datorren aster arte, izan bel.

0: Egunon darrun, egunon barretxu, egunon inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko erratiazu, monografiko bat jaskungoaz. Gezin bat, honen grupune ez duen onartein, otamaik etemporada eruau, eta batik ez duen honen monografiko batik. Mea culpa. Dehu taldea txikuz berreta, eta dehun programazin berezize, bertan etxeagoz duentzatore. Erengo kanti guzuna epintxea gainetik, hamen, ba, ezin gelmore urte ban, eta mili beratzen da irutala oan estatu batuetan zabaldu zan hau, eta urte gitxura, bueno ez, eunak, porque bat abendun, da beste urtailan izin zan, eta eunan diferentzi izan da bentzatorea. Eta gainetik, ba, bertan, honeaz kantiaz, kriston bumbari bemoen, eta gainetik, kriston kritika oso ona bebai, Peterton zenek iratitzako kanti dago gainetik, eta gainetik, The Kings eta eguazen nemoten egurre, gitarre egoan da hori, eta honepe, ba, eguazen, bertan, generazinoi, bardinek utione bebai. The Kings, Fazes, eurak de Hu, eta ezagun duke, ba, Beatles da bebai, baina ni gehiago esena hone talde, taldegin gehiagoa. Rolling de guazen bebai, baina honeaz, ni gehiago dut esplika hori titulatzen da kanti, I can splat, eta hamen entzungo hau kanti. Kanta motzara, baina indiarra huke impresionanti. Garabaketi, ibiniko mile beratzen da Juta Mazazpizan, zuzenin mutara kanti, baina dezuten gu eurakin ontxe. Amenator ba, dehu, egun ondan hori.
1: We don't know what this is gonna be like, because we ain't played most of these songs about a year.

Bueno, ba, hemen Etuar Lasku kanta hori, gainetik ondo lan dut eta ana, eta horretatik eta honi ba, bertan hori indie motzea botata bentzat hori, eta horretatik egunga dejun hori ipintzen abestixe zuzen imentzat hori. Bueno, bertan izaten du, beti kanta potentik inde juten gaz, enda beti aprobetsaten juten gaz, honekin taldekin. Bertan, be, esango duke, talde oso potenti, oso gainetik ikutu etxetza dana, hau be, single mugure urte ban, be bai, diskutan baino rekopilatuzetan gehiagoa urten dau honepe, enda horretari izan doni ba, ordun singela funtzionate ban. Ezan gehiagoa hori diskut baino singelak indio izen. Gero izin zen ba diskukin be bai, enda hori urte baten disko biatate ben, normalin, talde gehiagoa pentsatu ordun. Gainetik interpretazioa egita honek, ba, oso ona eta uke, Peter Donsonek hau idatzi ban, hau astizio bai. Na, ame jungo inake ba, entutea hau bai, sustitutu, eta zuzen-zuzenin entzungo gontxe ba, hau astizio bai. Ia guztu, kanta honek izagote mugure oso motzatiz, baina merezira behin entuti, hamen datu hartuntxe. Geuekin ba, dejun irratea zigo da, disfrutatieko.

0: Bueno, ba, hemen guz honekin artistakin, eta beti izan izin du, guk honepe bauke hartute euran martxi, eta euran estilo guztikin de hori hendie, baina guk honekin juneskio, ba, iruak itizku gatatak upe, goinake bertan hartute, eta guk bertan guri emotezkune, da honen joku handixe bertan hori. Bertan hori. Horrela izan honik, ba, honekin dauken estiluaz hartute, ba, rock and rollarak esau bentzat hori. Da, horretatik, ba, mantentzen juten gaz honekin. Hore, agutik kantin zungo gona, gainetik esin bat, izen gora, abendik hartutako. Mila beratzen da Juta Mastortzian urteko diskutik, bertan esagun duke, enda gainetite bertan zein je gu are ju, ba, amendize bertatik hartuta gori, enda bertan gainetik hau disku, estatu batutan da kristuan kritika oso onak hartute be, mantentzen zan hori, bertan behirak estatu batutan betxen nebizen, eta pile bat zingel bertan ataben, bebai. Ganetik, bertan roka punke begarraten dabe, agresibidadi, ondegan estilu definiuek eguan. Horrek eru pineakun etiketak eta hori. Baina honek gexen bat kriston tipo berezizak izendiz, aparte musikuk, perlan personalidadi oso gorrak girabe, danak gehun jungoa banabanan ezaten zein zelagut izan da dana, lastazikoa hori etxen bebai, baina hon titulu mondakun tantine. Izan gora hori bentzat. Da, gainetik, bertan hau kanti, zein zaz, bertan titulatzen den abestexe, da, horretari gertan dut, ba, traduzinuek eta be etxen be holanik hili ginen, da dana, guare ju, ba, zein zaz, bai, ba, amen gatuz, ba, antxe, ju. Laota behartziaren urteko, gara baketi asko guaz, hau bentzat, amen gatuz.
1: It's been a long tour, but we now know...

Dehu, ekirozu zuzenin, enda, gainetik, honek, CSI-ko iru pelikuletatik hartutako hori. Dazen bertan bakizue, Las Vegas, biharren goku izen zana Miami, enda gero iruharren goku zango dukena, Nueva York. Guk hortzelako, porpanda egizio barik, enda hori. Onkun guenake, parteide bakotxe gurpuk juten, esplikaten, enda dana. Kein Moon, bat eziazkun guenake. Hau, Kein Moon, Londonen jasu, abuztuan, otiruan, mile beratzen da berrogeta zezin, eta ganetik, izan hau, ilaian, ilaian zazpizin, mile beratzen da iruta mazortizan. Ganetik baterizia oso potentinetako ordun generazioeku lehentzizia oso handizera arau honek ganetik esen bat garratzale asko nondueken kontzitaten da baterizik onenetako mundut ibebei, ontxe ibebei danetako eta gabazta baina ezagun duke bera ritmo basikutik aparte teknika oso harine doble bombu ordun hiltzean honen fe bai, eta platilue eta hori oso basatiz izan emoten egurre bentzat hori. Gainetik ezan ginen honen umetatik hiperaktibu izin zan hau. Hamek urteaz daia, azizan, ba, eskoletan da preparaten da hori, eta gehiun ganetik bago rendimentoku hiperatibu zanetik botaten beti relegata. Hone olako jent, olako miko normalin ba, klase berezizetan epintzen dabe. Baina orduan, bazter dutxe zan, eta atza botatetzen hone ibentzatore. Ba, olako zire gauza eta gau hemen. Honek, ba, esango duke, ba, berrak egin nunek, ba, pilio bat instrumental horani patesiak inde jugatzen bana oso oso ondo landutaku estilu kopixaten behaz ezin bertan zazoen bebai enda gainetipa hone festivaletan be parte hartu zeban jugaz da hori osanin adibidez ba, bertan festival de Monterrey bertan hori honeaz, dimi jendez eta onzin bertan hori, eta behegen Monterreiku, Monterreiku izin egero, bamen behartuan parte, Boston bebai, Boston festivalin, Isla de Wight, Inglaterran bebai hori, eta esagun duke, makina bat, ba, festivaletan da, atentzio emoteban honek, ba, eri joteku batezi dana, bertan hori. Horretari gertan dut, ba, honek gehiagun bebaukan arazuk estenazio joteko bai, gehien bat, bertan hain hiperatibu zen be, mortu aten, ba, etxe ban, dikestuan desmadara humor urtete ban, baina landa guzti be, ez dute bena, azelerat iratxezku honetipu guri, Peter Totunek esatean, joder, lehengaz agresibuk eta honeaz ja agresibuko eguz. Horanik batezi goteko eriaz bentzat. Da, gehiagun ba, esaten dena, hilako, hilzan egunako, bertan ba, bertan neku oso tristi bizin zan bertan, horanik tratamentu bebagoan lako, tratamentu psikologik bebagoan, hiperaktibu, arazu pebaukuan holan adizinuik bebai eraxea ite hori. Baina, bueno, betiak oso zer. Ez guz ez egor zartzeak ezeo horik gilzanela. Kein Moon handiz. Horrengo kantiazkun goiñake, enda bertan ez adote mogure, honek bertan ba, oso aktibu. Egun goiñake lehenengo diskure, bertatik du kanti.
Diremo disko atabena. Dira, esagun dukena, mitzen enaitu, urte ban disku, 1975. Bertan hori, disko motza, oso motza, ordu erdi pasan olanik, eta gainetik boazen bertan, 12 kanta hartute bertan hori. Honek, bertan eibena, disku namen urte benin, ba, hartu ben alderdixe, guk entzute guguinakena, kara B erosagun duke. Lehenko kanti, bertan kara beku erosagun dukena, titulu mugutzu agontxe, eta entzute guguinake. Oso, oso, bertan bere esixe, kanti. Umik ondoraz, bertan hori hartutako hori, da, duk, beha pelikula izan, honeaz behar. Hori lako pelikulak eta iztu esakin, hori bentzat. Hemen gongo inak entzutea, dekiz, arre aurrait, ju eta hemen datorrentxe ba, gehoekin ba, talde hau oso potenti, rokeru, eta dana guri moteskune joko handizio honek. Bertan hori, hemen datoz. Zuzen, zuzenin. Grabaketa ez du izio gure hau, eta mi asko guztain gazta, motzara kanti hau, eh?

Bueno, ba, hau entzun, Beatlesen ganera sineku igarten da, ezta? Ba, holako kanta komertzialtxu, momentuaten naztateko mogure bebai, holanik, bai, bueno, ogungoa, ja, zumun, horra, horra arte bate asko goinake, Tommy disku goinake, hau, ezagun duke, disko konzeptuala, operistiku, rockeru, rock progresibu, danauke. Honez, atxekirik ez da. Ganetik, hau egitazan, maiatzan otiruan, mine beratzen da, irutabeatzi arre urtein. Ontsi perorta mala urte, esan duke. Ganetik, bertan, honek egiben iztoixa bat, mutile bat itzu, enda, ganetik, bertan, esplikaten bertako erabera, gorabera guzti zelako arazuk ekonomik beran abuzu zelan izu frute ban beran lenguzu eta beran osaban hori enda giztu eixa oso potentire enda gehiun ganetipa bera afizino zan makinak egon petankak ero gitxena pinbal ero ditetzena fenomeno gutze, bera, hori, pelikuli behizan, hori, pelikuli izanen, ba, ja, izan gainetik, ba, ezagunakin hartute, gainetik, ba, bera, Royal Daltri, adeslaxe, ba, Tommy paperatzen, endadana, gainetik, bertan Elton John, Tina Turner, eta pilio bat aktore edo kantante ezagun bertaneko ikondukena. Bere egitazan bebai, banda sonora bat, banda sonori beroi, baina ezagun dukena, ba, ontsi zan dutena Eric Clapton da, gitarran da hori, eta dana, danak hori inge, hori, eta gezin bat, ba, lata, aparte, parteirik bertan kolaborazio etxe ben. Baina, importantizimu zen, ba, beste

izan zela izatenena, Pinball Wizard. Hamena turrontxe bat, egoekin ba, dejun Tomiko bertako kanta zarreri eta kanta potenti bentzat etorriko lan abertan hori. Hamena turrontxe bat.

Hemen entuzorazku ba, degun Tomiko Zarreri, eta Pinbaleko Magu bertan hori. Raizu ratian gaur degun monografiko entzuten guz behintzat hori. Azalte mugure, ba, Tomi disku entzunde gero, ba, beste kanta bat, ba, single mugure urte ba nabe bai. Da, gainetik, rekopilazio zutan urte ben honek, eta bueno, kanta oso ona, hau arras talipe eiban bertzini honena, eta dana, baina kungu inakion John S. Bileaz, bertan bagizti, bertan hau, John Alec S. Bile, Londonen jasu hau be, urrexan peatexan, mila beratzen da barrota lauan, eta gainetik hil zen hau be, ekainan otaz azpixan, 2002 izan haue, musiku kompozitori eta produktori bebai, enda gainetik beti bagista mugure bebai, baina agegun beste instrumento batzu be, joten bebara hori. Danak hau referentzia mugure hartura be, bagista mugure bebai, bertan hori. Adibidez, garilik, influentzia mugure pitzen dago arrasekuk, Steve Harris maideneku bebai, eta gehu Michael Anthony bangaleneku, bebai. Estilo anterako, honena, udoz lehenengo sasoiku, Adam Clayton epe, bardin izaten dago, referentzia modure bertan hori. Honepe, bertan, umetaz behaz izan instrumentu goten hori, enda ganetik, hau oso estudiante bizkorra zan, ikasten bebai hasi zan hori trompeti ikasten hasi zan umetaz da honek ez duzu ginean musika gora beran bebai gehikun jaseko talditan bibiltzi zan hori da eskolan bibiltzi zan asko guztiako musikiako mundu da ez duzu jaten bebai hasi zan hori bebai bako hartu amundi momentun bertan, beraz azizan horietzen. Hore, umetatik ezautzen dago hau, Royal Daltrik, abezlaxe, da hori beste gauza bateako oinaken, beste historia baten, baina, bueno, ezagun duke, bakarkako karreri bibaukela, ez duen luzatu gizi, borke, nana dauke hori, eta bakarkako kolaborazioak eta be, oso ona bebe, hartu ban honek, bai, aktibu izen da, produktu hori eta dana, baina alan da guzti dira, bueno, eta hilketako honen, bertan, bizotzeko atakia zilzen, ez du perfezentik, hortzelaten dugu, eta bake-bakin gizi zartu baik hori. Juk, go partedik engiltezena bizik, homenaje bat eitzen, Daltrik eta Taunzenek, eta bueno, alanda guzti be, zagon duke, oso pertsona aktibu izen dela. Hame jungoa ontxe beste kanta bat entzutea, berana, eta titulu mundako ontxe, laste jungo ontxe hori ba. Hori, bertan hori. Bilatzaili zeikar, el buskador, hori, baina hamenin ontsa torrentxe, kanta hau, indazagote modure, honena bertzinuik eta etxeko egin behin bai honenak, hamena torrentxe ba, dehu, zeikar, el buskador.

0: dugu Horaiz Irratia FM 102.5 horaiz.info interneten bidez entzuten zaizunok. Jarretzeko goinake bertan hori da euran bosgarrengo diskure jungo goinake hori izango izan duki. Ba, bueno, hau esango dukena, 1971an, abuztu 14an, editatako disku asko goinake, 53 urte pasan, esango duk, bueno, aiateko az, ondekan, baina, bueno, 54 de urratzen duz, baina, bueno, esango dukena, hau opera rocken atzetik urten da gero, ba, proiektu oso potenti izen zan horregaz be bai, da horretak izan honik, honek atatako disku geta hori, zentzune gira beti, horarek hartute, benetik kantak eta loturiaz gezenetak uten di, ez da bakarrik esaten era pareatu, psikate guztipa bat atrapaden hain, baina, bueno, bertan helan da guzti be, honek proiektu getetzen egon, kantakin dide etxe bena, loturikoen beti, kantak eta hartute, kanta oso potentik amen be, urte behen, da, late gungoa amen diskutik kanta potentienak, baina, alan da guzti be, portadakin debe bai askoan betxe ben, portada klasikuk utxe ben, ez eben etxen olako erozelako gata aburtoten amen portadan txixen jegero monolito baten atzin dan ere laudak urtete ben laudak aliakuen aldabatea txixa hori enda hobeto antxilaten doa gauzi kritika oso onak hartu ben. Eta bertan, ba, daz amalau kanta, kanta motzak, batuk luzetxupe baraz, baina alan da guzti bezagun duke oso tema potenti, bertan hartute. Titulu kantin eman gotzua ontxe, enda gainetik oso gini hau kanti be, asko gustaren gazta honen abentzat hori. Behin blu, eiz, enda honekin mentzat behi urdinan atzetik titulatzen den kandi asko guaz amenatu nontxe ba dehu enda honek behi urdinak atzetik guainak edo amenatuz kanta motzatiz hoxe bezanen birde.
1: Get on with it is something we know all about.

Hemen etorri asku ba, bertan behin urdinak eta hori, pixkate tristurik entziak ungoaz, baina bueno, bertan hori, hori behin urdinan atzetik entzundako abestizaz, kuadrofemia jo gainake, haue, disko konzeptuala, haue, urrixan, otazazpizan, mili behatzen da, iruta maiduan urten dako, haue bertan, rokerrak, motz, gerra hori guana, ofizinistak, pijuk, rokerrak, enda, bertan urteten da baina. Pelikulik izan bebai, hamen Sting poliziko abeslaxe protagonisti izan duke, egonela bertan, mot hori piekuta tartin, enda oso kritika soziala, bertan Inglaterrako movimento kulturaleko gora beran urten dakure hori, da bueno, oso berezi zebentzat. Oeto kantak eta entzutea guti, eta lanik urrengo baten gertaten danin, engo disku analiza, da, bertatik engoen duke, jun, honek disku konzeptualak hartu, da, aukeratu kantape bai, da, berra engoen duke. Amenator ontsi, bostak eta laudenak titulatzen da kanti hau, da, amenator, ba, geboekin ba, dehu, guztu entuteko modure, enda, ez da, honekin, alperrik altzik ez da honekin mentzat. Amen datoz.

0: bakarra esan duke bertanen joena, bertako parte edekin, hainiako hori esan duke edo edar, bertan hori. Beste guzti, ba bueno, beste pertsonaja bat askun goinake, bertako parte edo bat, indagun goinake Peter Dennis Branford, Peter Townsend, bertan hori. Maizatzen emiretizan, mili beratzen deberta bostin jasu, gitarristi, produktori, abezla esen, multi-instrumentisti, enda kompozitore inglesa, hori izan da bentzat, genizio bat, zagondukena agresibidadi bertan demostra ben, ez dena zutan momentaten apurtu instrumentuk bero izan zen, holanik urte benin, eta oso berezize bentzatzen zen gondukat pertsoni. Nik honekin dugu zagonduke referentzia honak Beatles zagonduke innovadori baukoa nolako zain peperda hori Rolling, Bluesa, Rocka da hola nien bai disko oso honak eta gegun adibidez ba The Kings hori ja revoluzionazio gizien zin gitarreuk indegora beran, enda honik lagun duke. Baina Peter Townsend, lagun duke bertanekoan elagresibidaditeana. Horretatik izan duenik, hori musika gora beran be, umetatik hasi izan nahu, enda ganetik saxofonista modure. Beran amaz da hasi izan hori, holanik urtuetan da gana. Honek gazetasune errezezan euki, abuzuk eta dana, haumuak hartuan, eta horrela izan dut, gauza gogorrak unbetaz pasatako eta bentzatori. Gehigun ez duke, hamen baipaz bat hartu ben, deskantzu kikat, egotu zan da, hil zanen baipatesi, eta hor dut zatitzu mure behi ben, taldi be bai, enda Peter Townsendek bakarkako karreri hasi izan etzen, enda honekin bastante familia hartuan, gora bera asko hartuan bebai, bertan hori batu zinen bebai, irintzen gainetik bertan holanik kanputxeako aktuazio bat etxeko bebai, eta holanik hasi ginen holako gora bera guztiekin. Bueno, luzartu ikon dugu egin, honekin problemak entzuteko girau, entzun bapes, eta gehikun arazo personala bebai, pederazta mure bebai eitzen, hori diketatzen, eta porno ikusteatxik bezartutzen demandak eta hori, eta pilo bat eolanik egin. Baina, bueno, gu giltxuko inake ezaten, bera ondiken jarretzutzen dagoela geroak aztiagoa mantenetzen dago ondiken burrukan gitarrekoten da dana elkarrezketakin bebai eta dana martxan dabiz ondiken bera eta Royal Daltri eta guk onne beste abesti bat easkun goeinake bertan hori entzunde gero enda gainetik hori autemi entzunde bertan holanik txeko gara guztien, hau be, oso potenti, lagun duke, eta titulun kanti mondakun, hamen guenake, bertan hori. Hamen da ikusten gabiz, eta Love Me Where Right, holandi titulatzen dagoena, enda, hamen da, matxasune nire ganin da, damen atorren txekak edokin. Dejo. Zuzenin, ontsi entzungo.
1: Greatness is often overused in rock and roll, but here's a truly legendary rock and roll band. Peter Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle, and Kenny Jones. Please welcome the Who.
2: His song called Love Rain on Me.

Hemen izan da, dikuadro femiako abesti bat izan dau. Da, bueno, Peter Arton zen ez dut humori, influentzizia handize, gitarrista ondazenak eta hori, transmetalero gitarrista askorek izaten dabe, beran agresibidadei hartu benela, da horretak egiten honek, gauzauna pebaukela honek, Peter Arton zenek. Da, horretatik, ba, eurre moten be, fenomeno hote izan dago. Hori, bertan hori entzunde gero, ba, kongoinak inno bat, bertan, danei eskemak apurtutzen nabe bai, enda ondik jarretzen da bena, bertan hori etxen. Lehenengo diskuti datu rau, dejune, nire nire itun, enda bertatik kongoinak generazioi oso potenti, bertan, baina agresibu bai, eta honek emoten daen egurraz, ez da, Gusto Festivaletik hartute mila beratzen deiruta behatziko urtin, berazkun goeinak egon txeba. Dehu, dero generazioi, mi generaition.

Bai, bertan egiro, Boston Festivalen, 1969, The Who, Generation abestiz jarrentzatore. Un guainake, bebai Royal Daltre, abeslaxe, baltaz, kompartai di orkesti, Roger Harry Daltre, bertan Londone jasu, martzun batin, 1944. Ezagun duken nausizena eta aldetik, makarriena, bertan hori, lehenkoku karneta kotxeku gioa nabe bai, eta dendetan da alkola proveedor habitual hori, etxe bana, baina ezagun duke, persona oso ona, danak esate ben, gutezan bakotxin bertan olanik erunua, danak esate ben, ostras, gesi, pertsoni zabala eta daneta danekin parte hartzean dela hori. Ganetik, amala urtea eta azizan ja olari etxen, abesten da dana, grupo hori, olako zanunak ezin nolanik, baina, bueno, Elvisen influentizia handize, igarten gako, gesen bat, bertan Elvis mugitzen modure, baina honek, mikrofonu erabiltzen dago ondukan, ba, oso errez esagun duke boten aidin eta atzeko kablik eta dana, enda guaz azizanin parte hartzen, ba, danak enkajaben lau parteide, eta beren, esate ben, bero esan dela ditxarretxuruna, enda hori, Ken Moon eta Bezalau, John Esville introvertidu, enda gehiagun ba, Peter Townsend, ba, beran polaku bai, baina Royal Daltrek danak batea funtzionaten ipini banela, hori bintzat. Ondoken jarraitzen dabe, honek hori etxen, disku bakarka be bauke bastante disko atata, enda bueno, jun aparte ez da honepe kanpo urten nolanik, ezagun dukena. Hemen Tomiko kanta bat askun goinake, enda bertan entzuteko aukera guztin, kun goinake ontsi ba, bertan hori. Bertan, zen mi, fel mi, listening to you, abestitxe askun goinake, enda hauntxe hori benitxe gero bertan bebai, bertan hori ikusi eta sentiu, amenator ba, ju, geuekin ontsi ba. Zuzenin, entuteko aukera guztin honekin bentzat guz ontsi be. Da, amenator zontsi ba. Gostok festivaletik hartute gube.

Bueno, hemen etorri asko kanta potenti bintzat haue, da bertan hori entzun de gero, ba, jarratxu gunduke bertan, ja, keimun hile gero, ba, disko atatako, mila edatzen dela eta bizin, izkart, hori, gorrara, titulatzen dan disku askun, guainake bertan, eta bertan, ba, azagun duke, ba, amaidu abestiaz bertan hori hartute, baina, bueno, guainake bertan, zein arrego disku, lehenengo alderdire gunde diskuti bentzat hori hartute, eta titulu munda, ba, junen guainake, Eminence Front, eta bera entzute guainake ontsi ba, bertat hori, Eminencia delantera, ba, amela torrontxio gehoekin ba, de jun, abesti hori, eta kante emoten gotu prio diari, ontsi, zuzenin hau entzat hori, da amela torrontxio ba, Eminence Front.

hemen Peter Townsend izen da abeslaxe, bertan hori, bani, bueno, jarraitzen guineke, aurreko disko delenguk egita bena, ezagontuke, kein munile gero, face dance, hori, arpeixe dantzaku, eta bertatik abesti bat entuteko aukera guztiaz, hemen be, ezagontuke, gehien bat behatzi kante boazenela eta guk bertatik aukeratutako abesti zebentzat Jupiter hori titulatzen dana eta titulu bera gana hori obetuera postura getxe ba, meratorron txikioekin ba dejun abesti hau zuzen entuteko aukeran eta guz amaitzen beba guz baina bueno, ondiekan barakau oranik dejun gehiago entuteko bai, amenatoz Lidin Park nendera bazin joan jaku enda amenatoz.

Bueno, ba, hemen goz ontxe ja, amaitzeko gitzi faltazku, alein ningu kantari, ba, kantari sartuko. Mili behatzen dut amaik garen urtuko diskuti gugoinak edeku, next, ba, bertatik abesti bat, ezagune bentzat hori, eta baba horreli, titulatzen abesti jaz, gugoinak bertan hori, buf, horreli da handot, autentiku, eta aurkezpena honena, akogonanti. Akogonanti bertan hori abesti jaz, enda benatu notxe bat egokin, ba, abesti hau hartute, enda, baba horreli, mile behatzi den da iuta mazortixin, gero garbazin joi.

Agurre moten guaz, pare bat ema gelditxu asku, bane horre rekuperako dejun monografiku izena barko erratxezu, Terranoako Salon hori, da oporrak hartzen du, atorren hastin zapatoa azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biarra tokaten asko etxibe bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan ongoaz raizu erratian mila ezkerren dute atxik repikapenak ongoriz zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik eta bueno, espero dana ondo guti eta mila ezkerren dute atxik raizu erratia okerrak isen eta zantzu mila ezkerren dute atxik raizu erratia.

Bueno, lagunok, hemen gaude soinu gelan beste aste batean, eta bueno, pasaden soinu gelan esan nuen moduen, gaur joango zaizkigun musikari handi batzuk izango ditugu, bueno, euren kantuak izango ditugu gaurko irratsaioan. Bueno, pasaden udaberritik ona, joan zaizkigu, esan dudan, musikari batzuen omenez, hainbeste kantu entzungo ditugu soinu gelan. Lehengatik, lehenengokoa, Sonny Rollins saxofone aparta ekarri dugu. Azkenengo jazz soinuaren eiztaria deitzen zioten berari. Maiatzaren 25ean, pasaden maiatzaren 25ean, hil zan, 85 urte zituelarik. Bueno, ba, gizon hau, Sonny Rollins izenekoa, izan da, ba, bizirik, aro modernoan, bizirik geratzen zan jazz esparruan musikaririk eta handiena dudarik gabe. Ba, oso musikari, bueno, esateko, zera, egitura, egitura zentsuaren zinezte zina zuen, bai logika emozionala eta aldaketa, osea, antolatzeko moduan bere jotxaren kontua. Berak esan zuen behin, opari bat dala, berak jaio zan musikarako errestasun horrekin, eta ba, berak esaten zuen be, jaio zan Harlemen, New Yorken, iraiaren 7an, 1910ean, berak asko praktikatzen zuen bere saxoarekin, eta hori izan zan, berak zijuen moduan, ba, jotzen maite zuen eta. Ja, 19 urterekin, horrek esan nahi dau, 1949erako musikari profesionala zan. Eta hasi izan jotzen handienekin, Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell. Berak esaten zuen, ni ez naiz hain musikari handia, ba, Charlie Parker eta Bud Powellekin konparatuz. Baina eurekin egotearen kontua izin zan berari eraman zitzaion mai handi horretara. Hasi zan drogekin, heroinarekin, arazoekin, heroina hartzen, adikzioa izan zuen, menpekatasuna, eta Charlie Parkerrek, eta Charlie Parkerek bazekien zer zen hori, eta oso gazte hil zan. Horretaz, emon zion Sonny Rollinsi, ba, indarra izteko heroina alde batera. Ja, 1945ean, Clifford Ford, Max Roach boskotean zegoen, eta bueno, John Coltrane handiekin, handi guztiekin jotzen zuen, eta berak bazuen garai bat, 1946-1948, nun Saxophone Colossus, Nuke's Time, Way Out West, disko handiak hirurak, agian berak inoiz egin zituen musikarik onena bertan zegoen. Guk aukeratu dugu orain entzuteko Nuke's Time LP-an zegoen kantu bat, berak idatzitakoa, komposatua bakarra, Blues for Philly Joe, eta hause da entzungo duguna. Sonny Rollins handia.

Bueno, kantu, bueno, kantu esate baterako, ez da ahotsik, baina zera, entzundugun soinua, 1957an egin zuen Sonny Rollinsek. Urrengoko apur bat beranduago, 1965an, ba, bera joan zan, jazz munduan beti gertatzen zan hori. Gaur Blue Note diskoetxean, gero joaten ziren beste batera, Impuls izin zan, beste bat handia garai hartan 60ko hamarkadan, eta Sonny Rollinsek grabatu zuen, orain entzungo duguna, 1965an. Sonny Rollinsek hartu zituen eraginen moduan ba, beste beltzen beste musika estilo batzuetatik eragina, ba, indarra, erritmoak, eta hause, entzungo duguna, Hold 'em Joe, badu dudarik gabe, honek badu Kalipso eta Karibeko eragina. Entzungo dugu, Hold 'em Joe, Sonny Rollinsek.

Bueno, Sonny Rollins izan zen, dudarik gabe, musikaririk eta zen esango nuke, ba, oso sormen handikoa. Berak bazuen, lehen komentatu dugu, bere asmoa zen, berak esaten zauen the ultimate sound, azkenengo soinua edo soinu gorainona, osea, garrantzitsuena, horren bila zebilen beti. Eta berak zijoen, jakingo dut nik hori topatu dudanean. Eta hola nibili da, bueno, azkenengo grabazioa izin zen 2012an, baina jarraitu zuen apur bat gehiago jotzen zuzenean eta esan dugu moduan, ja, zahar-zaharra, 85 urterekin, hilda Sonny Rollins. Egon zan garai baten, 76-tik 72-ra, 6 urte, eta berak hartu zuen ba, urteak, kasu honetan sabatikoak, ezta? Erretiratu zan biretatik eta ibili zan bai Japonian, bai Indian, apur bat, ba, meditazioa egiten eta bar. Baina garai horretan be, berak izan zituen gonbidapen batzuk. The Rolling Stonesek gonbidatu zioten bera jotzeko Tattoo You disko famatuan eta ba bueno, ba berak zuen zalantza asko 81an egin zioten proposamena eta aurrengoko bi urteotan egon zan eurekin grabatzen 4-5 kantutan Tattoo You disko famatu horretan, Star Me Up esate baterako zegoen disko horretan. Eta gero, ba, orain entzungo dugu kantu bat, berak esan zion Mick Jaggerri. Ados, joko dut, grabatuko dut estudioan, baina zu, bitartez, ni jotzen dudan momentuetan, zuk egon behar zara nire aurrean dantza egiten, inspiratzeko ni. Eta bueno, Jaggerrek ez dakit gustorala ez, baina onartu zuen, eta holan grabatu zen, adibidez, entzungo dugun kantua. Waiting on a Friend.

Bueno, ba, entzun dugu Sonny Rollinsen saxoa, ba, The Rolling Stones Waiting on a Man kantu honetan 1983an grabatua. Bueno, orain beste musikari bat daukagu, gonbidatua, Dennis Lokogier, bera jaiozan 1949an eta aurten ere udaberriaren bukaeran hilda. Bueno, ba, bera izan zen Dr. Hook and the Medicine Show taldearen ba, musikari nagusia, bai kantari nagusia, eta gitar jole. Roy Shire, berak zen agian, guk ezagutzen dugun Dr. Hook taldearen and the Medicine Show taldearen irudia, ez da, berak beti ba, olako, zera, kapela bategaz eta begi bat pirata bat izango balitzu moduan tapaute eta, bueno, berazan ba, taldearen ba, irudia, baina ba, musikari garrantzitsuena Dennis Lokogier izan zan. Jaio zan New Jerseyen eta beraz izan 18 urterekin musika egiten eta gero denboraren bat zuen musikarik egin eta bueltatu zan 78an Dr. Hook and the Medicine Show taldearekin. Talde hori garai hartan 70ko hamarkada hartan eta hortik urte batzuetara izan zan ba, mundu osoan country rock biguna esango nukenik zera bandarik eta ezagunena edo ez ezagunatokoa. Entzuko ditugu pare bat kantu. Bietan Dennis Lokogier

kantaria, eta lehenengokoa izan zen olako zera, Tim Whipper dinote eurek, ba gazteen txako kantu pitxin bat erromantikoa, Sylvie's Mother.

0: Ederto, bueno, irurogeita amabian, mila beratxun eta irurogeita amabian, grabatu zan kantu hau, eta ba, urte berean berriro lortu zuten Dr. Hook and the Medicine Show taldeak kantu arrakastatxua. Zel Silverstein, Silversteinek komposatua, hori zin zan, bueno, ba, kantuak egiten zituen, grabatu baino beste jendearen txat, eta hause bihurtu zan, bueno, kantu arrakastatxoa, be bai, batez ere, Estatu Batuetan, The Cover of Rolling Stone aldizkarian azala.
1: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.

Bueno, orain ekarriko dugu beste musikaria hasieran gertatzen zan moduan. Sonny Rollinsekin Dick Parry, Inglaterrakoa, saxojole handia izan zan. 1942an jaio zan, eta Cambridgeen Rhythm and Blues eskenan, berak The Soul Committee taldean, josuen, eta ba, naiz eta Suffolk jaiotako izan gero, David Gilmour ekin, ba, Pink Floyd sortu baino harinago, biok batera josuten. Pink Floydek grabatu zuenean, The Dark Side of the Moon, 1962an, Gilmourtek deitu zion bere lagun zaharrari Dick Parryri eta gonbidatu zuen jotzeko disko horretan. Eta bere parte hartzea saxoarekin, ba, entzungo ditugun bikantuetan izan zen oso garrantzitsua nik ustez, eta hori izin zen nire ustez The Dark Side of the Moon agian euren diskorik eta onena. Gero Wish You Were Here urrengoko grabazioan be Dick Parry egon zen eurekin eta Pink Floydekin, Pink Floyd taldearekin, ba eskenatokien gainean be ibili izan garai hartan 70ko hamarkadan. Bueno, ba The Dark Side of the Moon LP grabaziotik entzungo ditugu bi kantu. Jarraian ziren disko honetan, luzetxoak dire, baina handienetakoak Pink Floyden ibilbidean. Lehenengokoa Money dugu, dirua, eta bigarrena As and Them, gu eta eurek.

Bueno, beste musikari bat, oin. Beverly Martin, neska hau, jaio zan 1957, Coventryn, Inglaterran, eta ba, Londresko eskenan ibili izan luzeia, 1970, 1970, zera, Joe Voigt produktorea bueltatu zanean estatu batuetara esan zion mesedez Beverly zaindu Nick Drake zen musikaria handia, baina bueno, ba bakizue arazoak zituen eta gero bere burua beste egin zuen, hortik itxire musikari erraldoia. Ibili izan Londreseko hainbeste taldeekin, 1976an bi disko pop barroko izeneko eremukoa kaleratu zituen, ederrak, Happy New Year eta Museum izenekoak, Simon & Garfunkelekin Bookends grabazioan ibili izan bebai, eta gero hasi izan Martin, John Martinekin, John Martin kantuegile, kantari eta gitar jolea handiarekin. Bikotez aritu ziren askotan Stormbringer 1970an kaleratu zuten hasieran Beverly's diskoa izango zala zanik, baina gero bion izenean agertu zan. John Martin, gizon komplikatua beti, arazoak, bueno, arazoak zituen berak, arazoak zituen Beverly. Bestea, ba, matxista izan zalako askotan, dago, jakinde behin, zera, begi baltza itzi zion Beverly, ba, grabazio batean antza Bob Dylan ibili izan, bazilatzen Beverly eta betiko lez Andrak kobrau. Bueno, ba, gauzak holan ziren 1970an The Road to Ruin grabatu zuten elkarrekin eta hortik entzungo dugu kantu bat. Primrose Hill.

Bueno, oin txantxetan ibili naiz Ibon Buruarekin leioaren beste aldean, zera, ba, soinua kontrolatzen eta sortzen, eta esan dut, bueno, urrengoko estilo horretako joan zaizkigun musikari handiak beste saio bat egin dema dut, musikari gitxia aukeratu, ba, badauz esan dut txantxetan gorpu asko iadan, ja itxoiten, baina, bueno, ba, beste bikantu nahi nituen, baina bat bakarrik entzungo dugu. Hau da, hilden beste musikari soul, eremuko musikari haundia. Clarence Carter itxua zan, eta bera izin zan kantari, kantu egile jakina, eta gitar jole fin-fina, be bai. Atlantic disketxerako egin zituen bere grabazioarik eta ezagunenat, beti bere kantuak bazuten sexuari buruzko konnotazioak, zera, kontestuaren bat, eta ba, entzungo dugu bakarrik kantu bat, hauze grabatu zan nahiko harin, bere ibilbidean 1968an, bueno, harin, baina hogeita hamabi urte zituenean berak, jaio zen 1936, inkontu. Ze, zaharra be, Sonny Rollins moduan zen, hil zanean, pasaden ekainean, eta ba, kantu hori grabatu zuenean 1968an, deitzen zen Slip Away, hau da, eta azkenengo kanta, aurkoz.